Doznela skladba Fratres alebo Bratia Arva Perta. Monika Leskovára a Martina Filiak ďalej prednesú snenie Reverie Blagojeho Bersu, žijúceho v rokoch 1873 až 1934, autorov 49. opus.

Z tvorby Blagojeho Bersu doznelo snenie. V častiach Lento Allegro Moderato, Allegro Scherzando, Andante a Allegro Mosso si teraz vypočujeme sonátu G-moll Sergeja Rachmaninova. Opäť hrajú Monika Leskovar a Martin

tvorby Sergeja Rachmaninova doznela sonáta G-moll opus 19. Monika Leskovár a Martina Filak ďalej zo záznamu zo septembra 2024 z archívu Chorvátskeho rozhlasu prednesú veľké tango Astora Piazzollu. Počúvate rádio.

To bolo, milí poslucháči, veľké tango Astora Piazzollu. Ako prídavok Monika Leskovar a Martina Filiak prednesú Nanu zo 7 španielských ľudových piesní v zhudobnení Manuela de Faju. Záznam pochádza zo septembra 28. z roku 2024.

Po prídavku Na nás zo 7 španielských ľudových piesní Manuela de Faju si v nasledujúcich minútach vypočujeme koncert pre sláčikové nástroje a basokontinuo D-moll s prívlastkom Il Piccolino Antonia Vivaldiho v troch častiach. Účinkuje súbor i kameristi Italiani.

To bol krátky koncert Il Piccolino Antonia Vivaldiho. Pokračujeme valčíkmi Antonína Dvořáka opus 54, moderáto a allegro viváče. Predstaví sa chorvátske Sebastianovo sláčikové kvarteto. Počúvate Rádio 9.

Sebastianovo sláčikové kvarteto prednieslo valčíky Antonína Dvořáka. Počas nasledujúcej štvrťhodinky sa vo vysielaní Rádia Devín prehrá symfonická báseň Hamlet s hudobnením Vladu jeho verzu. Hrá symfonický orchester chorvátskeho rozhlasu.

Chorvátsky rozhlasový symfonický orchester predniesol symfonickú báseň Hamlet Blagojeho Bersu. Johann Sebastian Bach, partita pre husle solo číslo 3 E-dur, Časky prelúdium Lúr, Gavota, Rondo, Menuet, Bure a Žik.

Didon Krémer zo záznamu z roku 1974 predniesol Bachovú partitu číslo 3 E-dur. Prvú časť zakončíme symfóniou A-dur Giuseppe Tartiniho v častiach Allegro assai, Andante a Minuetto. Opäť hrá i kameristi italiani.

Z rektorského paláca v chorvátskom Dubrovníku doznela na záver prvej časti Euroklasik Nocturná symfónia A-dur Giuseppe Tartiniho, časti Allegro assai, Andante a Minuetto. Na zázname z 23. júla 2002 účinkoval súbor I Cameristi Italiani.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich vysielacích minút nášho rádia sa môžete tešiť na diela Giovanniho Pierluigiho da Palestrínu, Jozefa Haydna, Elizabet Kuiperovej a Karola Šimanovského. Druhú časť nočného koncertu otvoríme misou in duplicibus minoribus due renesančného majstra Giovanniho Pierluigiho da Palestrínu v tradičných homšových častiach Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Agnus Dei. Účinkujú Maîtrise de Garçons de Colmar, ensemble Gilles Banchois, ensemble Cantus Figuratus der Schola Cantorum Basiliensis. Účinkuje Dominik Velár.

doznela Missa in duplicibus minoribus due Giovanniho Pierluigiho da Palestrinu. Z tvorby Josefa Haydna si v nasledujúcich minútach vypočujeme sláčikové kvarteto B-dur v štyroch častiach. Účinkuje kvarteto Tátraj. Počúvate Rádio Devín.

Doznelo, milí poslucháči, sláčikové kvarteto B-dur Josefa Haydna. Hralo kvarteto Tátraj. Zo šiestich piesní Elizabeth Kuiperovej si teraz vypočujeme Šíp a pieseň, pieseň o Márii a pieseň Vraciam sa domov. Spieva Irene Mason.

Irene Mason dospievala ukážky z piesňovej tvorby Elizabet Kuiperovej. Na klavíri hral Franz van Riet. Jerzy Godziszewski teraz

Vypočuli sme si sonátu číslo 3 Karola Šimanovského, hral Jerzy Dedišovský. Huslista Fabio Biondi a súbor Europa Galante teraz v troch častiach prednesú koncert D-dur Antonia Vivaldiho, Riomov zoznam číslo 230.

To bol koncert D-dur Antonia Vivaldiho v interpretácii Fabia Biondiho súboru Europa Galante. Holandský organista Jacob van Leuven teraz uvedie áriu prímu Johanna Jacoba de Neufvilla, žijúceho v rokoch 1684 až 1712.

Z tvorby menej známeho holandského autora Johana Jakoba de Neufvilla doznela ária Príma. Hral Jakob van Leuven. Symfonický orchester Norského rozhlasu sa v nasledujúcich minútach predstaví v predohre Hebridy Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Diriguje Markus Lehtinen.

V umeleckom podaní Symfonického orchestra Norského rozhlasu doznela predohra Hebridy Félixa Mendelssohna Bartholdyho. Dirigoval Markus Laitinen. Dnešné Euroklasik Nocturno uzavrie súbor The King's Singers. Zaspieva Peli mea consuptis camibus.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa Veselé synkopy na rádiu Devín. Dnes sme tu, samozrejme s Petrom Áčom, Roman Feder, pripravili niekoľko veselých zaujímavostí, ktoré budú synkopované, ale budú dnes aj elegantné.

Spomínal som, že budú elegantné, no už práve preto som to spomínal, pretože dnes si posvietíme, tak povediac, étericky na dve dámy, dve úžasné jazzové vokalistky a speváčky. Jednou z nich je Anita O'Day a druhou z nich je Abby Lincoln. Tieto dámy sú každá trošku iná, už aj v rámci svojho štýlu, ale samozrejme sú aj iná každá svojim prejavom. A vy to budete môcť dnes posúdiť. Ja verím, že to bude posudzovanie veľmi príjemné a milé, tak ako sme zvyknutí na Rádiu Devín už niekoľko rokov.

0: It ain't hay. It ain't even peanuts. Peanuts today.
1: Anita O'Day je dáma, ktorá svoj, dá sa povedať, prejav jazzový alebo vokalistický vníma skôr ako frázovanie príbehov. Frázovanie niečoho, čo sama precíti a čím sa tak trošku aj sama, dá sa povedať, borí alebo sa s tým zaoberá až do hĺbky. A preto aj skladby, ktoré si vyberá do svojho repertoáru alebo vyberala a nahrala a z ktorých aj my dnes počúvame, sú skladby, ktoré sú známe už z predošlých aranžmánov a nejakých prevedení, ale ona im vdychuje svoj vlastný punc, svoje vlastné ja, čo je vlastne príjemná tvorba, ktorú radi vidíme aj u ostatných dám, ktoré sa venujú jazzovému spevu. A preto dnes skladby ako Francie, Body and Soul, What Your Story, alebo Peanut Wonder Well je niečím posiaté možno takým iným, ako by sme boli zvyknutí, ale jej názor je v tom podstatný. Samozrejme spieva Anita O'Day.

0: Ak teraz premostíme na dámu, ktorá je pripravená, dá sa povedať, vás uchvátiť svojim zjavom, pretože to bola aj zjavom, aj úžasným hlasom nádherná, krásna speváčka Abby Lincoln, ktorá so svojím hlasom dokázala opantať, alebo doslova naplniť každú, či už menšiu, ale hlavne väčšiu sálu. A skladby ako Love Walk It, alebo Indeed Know About You, alebo World, I Love You, sú skladbami, ktoré vám presne na toto vedia odpovedať. Autormi sú samozrejme George Gershwin, alebo Duke Ellington, prípadne Bud Russell, a to sú takisto skladby, ktoré by sme mohli radiť do zlatej kolekcie úžasných skladieb a prevedení, najmä ak ich hráte s takými fantastickými orchestrami, ako ich hrala samozrejme Abby Lincoln.
1: Would I love you? What a question.

Abby Lincoln je dáma, ktorú možno často nepočujeme v našom éteri, ale o to viac sa treba k nej primeť a o to viac ju treba vyhľadávať, pretože jej spôsob používania triolového rytmu a samozrejme aj hlasového nasadenia je veľmi, veľmi špecifický a keby som chcel byť dneska tak trošku mladícky, tak poviem, je to také epické. Ale v každom prípade je to hlavne jazzové a príjemne swingové.

0: Milí priatelia, ďakujem vám za pozornosť. Verím, že aj dnešnú reláciu Veselá synkopy ste si užili v spoločnosti nielen Rádia Devín, ale dvoch dám, ktoré vám dnes hrali a spievali, Anita O'Day a Abby Lincoln. Do počutia, priatelia.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z diela Thomasa Manna Smrť v Benátkach. Preložil Andrej Zahorák. Číta Štefan Martinovič.

Gustav Aschenbach, alebo von Aschenbach, ako sa úradne volal od svojich 50. narodenín, sa v jedno jarné popoludnie roku, ktorý nášmu kontinentu po celé mesiace nastavoval hrozivú tvár, znova vybral zo svojho mníchovského bytu na Prinzregentenstraße na dlhšiu prechádzku. Spisovateľ, rozdráždený náročnou prácou v dopoludnejších hodinách, ktorá si práve teraz vyžadovala maximálne opatrnú, rozvážnu, dôraznú a presnú vôľu, nedokázal ani po obede zastaviť hnací stroj tvorby vo svojom vnútri. Motus animi continuus, v ktorom podľa Cicera spočíva podstata výrečnosti. Nepomohol mu ani uľavujúci spánok, ktorý by sa mu čoraz opotrebovanejšími silami tak veľmi zišiel aj počas dňa. Hneď ako vypil čaj, vybral sa von v nádeji, že čerstvý vzduch a pohyb mu urobia dobre a pomôžu mu zmysluplne prežiť večer. Bol začiatok mája a po sichravých týždňoch nastalo klamlivé leto. V anglickej záhrade, hoď iba jemne zakvitnuté, viselo dusno ako v auguste. V blízkosti mesta bola preplnená kočmi a ľuďmi. Pri Aumajstrovi, kam ho zaviedli čoraz tichšie cesty, sa Aschenbach na chvíľu zadíval na rušnú záhradnú reštauráciu, pri ktorej stálo niekoľko drožiek a kočov, a spolu so zapadajúcim slnkom odtiaľ zamieril domov. Nešiel cez park, ale po lúke. A keďže ustále k Föhringu sa blížila búrka, počkal pri severnom cintoríne na električku, ktorou sa odvezie rovno do mesta. Osud zariadil, že na zastávke ani v jej okolí nebolo živej duše. Ani na vydláždenej Ungererstraße, po ktorej sa osamelo tiahli kolejnice smerom k Schwabingu, ani na Föhringer Chaussee nikde ani jediného koča. Za plotmi kamenárstiev, kde kríže s pomníkmi určenými na predaj vytvorili neobývané pohrebisko, sa nič nehýbalo. A byzantská stavba domu smútku na opačnej strane mlčky stála v odlesku končiaceho sa dňa. Na jej priečeli, vyzdobenom gréckymi krížmi a posvetnými obrazmi vo svetlých farbách, symetricky usporiadané zlaté citáty z písma hlásali, ako tam ľudia vstupujú do Božieho príbytku alebo svetlo večné nech im svieti. Pri čítaní týchto formuliek našiel Aschenbach niekoľkominútové rozptýlenie. Svoj duchovný zrak nechal unášať ich prenikavou mystikou, a keď precitol, v stĺporadí nad dvomi apokalyptickými zvieratami strážiacimi vonkajšie schodisko uvidel muža, ktorého niecelkom obyčajný zjav nasmerovali ho myšlienky úplne inam. Nevedno, či muž prišiel bronzovými dvermi zvnútra siene, alebo nebadane zvonku. Bol stredne vysoký, štíhly, bez fúzov, za to s výrazným tupým nosom, ryšavý typ s mliečnou, pehami posiatou pleťou. Očividne nemal bavorské korene. Najmä široký slamený klobúk s rovným okrajom, nasadený na hlave, dodávali ho vzhľadu cudzokrajný a vzdialený nádych. Pravda, že na pleciach mal typický batoh, oblečenú žltkastú súpravu zrejme, z lodénu a sivú pláštenku prehodenú cez ľavé predlaktie. V pravej ruke držal palicu so železným hrotom, šikmo zapichnutú do zeme, bokom sa opieral o jej rukoveď a mal prekrížené nohy. Hlavu držal vzpriamene. Na dlhom krku vyčnievajúcom zo športovej košele mu nápadne vystupoval odhalený ohryzok. Ostro a sliedivo hľadel do diaľky bezfarebnými očami s ryšavými mihalnicami, medzi ktorými sa tiahli dve zvislé energické vrásky, ktoré sa veľmi nehodili k jeho krátkemu, ohrnutému nosu. Takto, a zdá aj pre jeho vyvýšený a vyvyšujúci sa postoj, z neho vyžarovalo niečo panovačne pohrdavé, odvážne či dokonca divoké, či už sa škľabil do zachádzajúcich slnečných lúčov alebo v dôsledku trvalého telesného znetvorenia, jeho pery sa zdali príuzké, mal ich úplne stiahnuté, až sa medzi nimi cerili poďasná, obnažené, veľké, biele zuby. Je možné, že keď si Aschenbach šťastí roztržito, šťastí zvedavo premeriaval neznámeho, zabudol na spôsoby. Zrazu si totiž uvedomil, že muž mu bojovne opetuje pohľad. Hľadí mu priamo do očí, odhodlaný dohnať vec do krajnosti a prinútiť ho sklopiť zrak. Až to bolo Aschenbachovi trápne. Odvrátil sa teda a kráčal popri plote s odhodlaním, že si muža už nebude všímať. V nasledujúcej minúte na ňo zabudol. Či na jeho predstavivosť zapôsobili pútnické rysy cudzinca, alebo bol v hre nejaký fyzický či psychický vplyv, prekvapený si uvedomil, ako sa mu zvláštne rozširuje vlastné vnútro.
Uvedomil si zblúdený nepokoj, mladícku dychtivú túžbu po diaľkach. Pocit živý a nový, alebo skôr taký, od ktorého si už dávno odvykol a ktorý upadol do zabudnutia. Až s rukami za chrbtom a s pohľadom upretým k zemi zastal, aby pochopil jeho podstatu a zámer. Ozvala sa v ňom túžba cestovať. Nič viac, objavila sa ako záchvat vystupňovaný do vášne, či dokonca do zmyslového klamu. Jeho dychtivosť dostala oči. Jeho fantázia, neupokojená po hodinách práce, vytvárala obrazy všemožných divov a hrôz rozmanitého sveta, ktoré túžila uvidieť. Videl krajinu, tropické močiare pod hustou hmlou, vlhké, bujné a obrovské pravekú divočinu pozostávajúcu z ostrovov, močarín a bahnistých vôd v riečných ramenách. Videl, ako sa z bujného papradia z plôch pokrytých veľkými, prekypujúcimi a zvláštne kvitnúcimi rastlinami na blízku i v diaľke dvíhajú chlpaté kmene paliem. Videl, ako čudesne znetvorené stromy vnárajú svoje korene do zeme, do stojatých zelenkastých vôd, kde medzi mliečno-bielými kvetmi, veľkými ako misy, postávajú v pličine cudzokrajné vtáky na vysokých nohách s neforemnými zobákmi, nehybne sa pozerajú nabok. A medzi hrčavými trstinami bambusovej húštiny zazrel žiariace oči číhajúceho tigra. Cítil, ako moc desenia a záhadnej túžby bije srdce. V zápätí obraz zmizol. Aschenbach pokrútil hlavou a pokračoval v ceste popri plote kamenárstva.

Autor zrozumiteľnej a rozsiahlej epopeje o živote Fridricha Pruského, trpezlivý umelec, ktorý usilovnosťou utkal románový gobelín s názvom Maja, bohatý na postavy, spájajúci rozmanité ľudské osudy do tieňa jedinej myšlienky. Autor výbornej poviedky Úbožiak, ktorá ukázala vďačnej mladej generácii možnosť mravného odhodlania bez najhlbšieho poznania. Napokon, a tým sú diela, ktoré napísal v zrelom veku stručne vymenované, autor vášnivej rozpravy Duch a umenie, ktorej sila, usporiadanosť a antitetická výrečnosť prinútila skúsených posudzovateľov, aby ju zaradili hneď vedľa Schillerovho filozofického spisu o naivnej a sentimentálnej poézii. Gustav Aschenbach sa narodil v L, v krajskom meste Sliezskej provincie ako syn vyššieho súdneho úradníka. Jeho predkovia boli dôstojníci, sudcovia, úradníci, muži, ktorí v službách kráľa a štátu viedli zdržanlivý, slušný a skromný život. Vrúcnejšia duchovnosť sa medzi nimi prejavila v osobe kazateľa. Vznetlivejšiu a zmyselnejšiu krv rodina získala v predchádzajúcej generácii vďaka básnikovej matke, dcére českého kapelníka. Po nej zdedil črty cudzej rasy. Pod zrod umelca sa podpísalo spojenie formálnej, triezvej svedomitosti s temnejšími, ohnivejšími impulzmi výnimočného umelca. Celá bytosť ho predurčovala k sláve a hoci na začiatku nebol dostatočne zrelý, spoločnosť ho za zrelého a šikovného považovala pre jeho rozhodnosť a osobitý prejav. Meno si vybudoval už ako gymnazista. O 10 rokov si osvojil schopnosť reprezentovať od písacieho stola a spravovať vlastnú slávu v listoch, ktoré museli byť stručné. Veď na úspešného a dôveryhodného muža sa kladú mnohé nároky, no prejavoval v nich láskavosť a dôležitosť. Ako 40-tník, vyčerpaný namáhavou a nestálou prácou, musel každý deň zdolávať poštu, prichádzajúcu z rôznych kútov sveta. Jeho talent, vzdialený od banálnosti i výstrednosti, si dokázal získať dôveru širokého publika a zároveň obdiv a podporu náročných. Keďže už ako mladý bol z každej strany vedený k tomu, aby podal výkon, a to mimoriadny, nikdy nepoznal nečinnosť, bezstarostnosť mladosti. Lekári nariadili, aby chlapec nechodil do školy a vzdelával sa doma. Vyrastal sám. Bez kamarátov. Napriek tomu skoro zistil, že patrí k pokoleniu, v ktorom nie talent je vzácnosťou, ale fyzický základ potrebný na jeho naplnenie. K pokoleniu, ktoré zo seba vydáva to najlepšie, čo najskôr, a iba málo kedy sa talent dožije vysokého veku. Jeho obľúbené motto znelo vydržať. Vo svojom románe o Fridrichovi videl iba apoteózu tohto príkazu. Považoval ho za vzor trpiteľsko-činnej cnosti. Túžobne si želal, aby sa dožil vysokého veku, veď oddávna si myslel, že skutočne veľkým, obsiahlým a úctyhodným možno nazvať iba umenie, ktorému je dopriaté, aby bolo plodné na všetkých úrovniach ľudskej existencie. Keďže chcel dokráčať ďaleko a úlohy, ktoré mu naložil talent, niesol na slabých pleciach, nevyhnutne potreboval disciplínu. Tu našťastie zdedil z otcovej strany. V 40-ke či v 50-ke, vo veku, keď sa iní už rozptyľujú, snívajú a pokojne presúvajú svoje veľké plány, začínal deň tým, že si oblieval hruď a chrbát studenou vodou. Skoro ráno 2 až 3 hodiny zanietene a svedomito pracoval nad rukopisom vo svetle dvoch vysokých voskových sviec v strieborných svietnikoch a obetoval umeniu silu, ktorú načerpal počas spánku. Bolo ospravedlniteľné, vlastne to znamenalo víťazstvo jeho mravného postoja, keď ľudia, ktorí nepoznali svet románu Maja či rozsiahli epos rozvíjajúci Fridrichov hrdinský život, považovali jeho diela za výsledok nahromadenej sily a výdrže. V skutočnosti však veľkosť týchto diel spočívala v navrstvovaní drobnej každodennej práce zo stoviek jednotlivých inšpirácií. Práve preto boli jeho diela vo svojej celistvosti a v každom detaile také dokonalé, pretože autor celé roky zotrval v napätí jedného a toho istého výtvoru so silou vôle a húževnatosťou podobnou tej, ktorá dobila jeho rodnú provinciu a písaniu venoval len tie najlepšie a najproduktívnejšie hodiny. Aby významné dielo ducha dokázalo hlboko zapôsobiť, musí existovať skrytá príbuznosť, respektíve zhoda medzi osobným osudom pôvodcu a všeobecným osudom jeho generácie. Ľudia nevedia, prečo nejaké umelecké dielo preslávia.
Od znalcov majú ďaleko. Avšak veria, že v diele odhalili stovky predností, len aby tým ospravedlnili svoju zanietenosť. Skutočným dôvodom ich uznania je však niečo neodhadnutelné. Sympatia. Aschenbach to raz otvorene povedal, že takmer všetko veľké, čo jestvuje, jestvuje akoby napriek niečomu, že to vzniklo napriek smútku a trápeniu, chudobe a opustenosti, fyzickej slabosti, neresti, vášni a tisícom ďalších prekážok. Nešlo však iba o obyčajnú poznámku. Bola to skúsenosť, vzorec jeho života a slávy, kľúč k jeho dielu. Nemožno sa teda čudovať, že taký bol aj mravný charakter jeho postav a ich vonkajšia črta. O novom type hrdinu, opakujúcom sa v rôznych individuálnych zjavoch, ktorého spisovateľ uprednostňoval, jeden múdry analytik už dávno písal ako o koncepte intelektuálnej a mladíckej mužnosti, ktorá pokojne stojí v hrdej zahambenosti a zatína zuby zatiaľ, čo jej telom prenikajú meče a kopie. Bolo to krásne, duchaplné a exaktné, napriek zdanlivo prílišnej pasívnosti. Veď zachovať si v osudovej chvíli postoj, byť pôvabný počas utrpenia, neznamená iba znášať. Je to aktívny výkon, pozitívny triumf. A postava Sebastiana je tým najkrajším symbolom, ak nie umenia celkovo, tak rozprávackého umenia určite. Keby sme nahliadli do sveta tohto rozprávania, uvideli by sme elegantné sebaovládanie, ktoré do poslednej sekundy skrýva pred zrakom okolitého sveta podkopané vnútro a biologický rozklad. Žltú ohavnosť, ukrivnenú zmyslami, ktorá dokáže z tlejúceho vnútorného ohňa rozdúchať plameň, povznie sa k moci v ríši krásy. Bledú bezmocnosť, ktorá čerpá silu zo žeravej hĺbky ducha, aby prinútila samopašný národ padnúť k nohám kríža, k svojim nohám. Vľudný postoj v holej a prísnej službe formy. Predstieraný nebezpečný život, rýchlo sa vyčerpávajúcu túžbu a umenie rodeného podvodníka. Pri pozorovaní takéhoto osudu a mnohých podobných by mohli vyvstať pochybnosti, či vôbec existuje iné hrdinstvo než hrdinstvo slabosti. Aké hrdinstvo by však bolo príznačnejšie pre dobu než toto? Gustav Aschenbach bol básnikom všetkých, ktorí pracujú priam do vyčerpania, všetkých preťažených, už vysilených, ale stále ešte vzpriamených, všetkých moralistov výkonnosti, všetkých útlých vzrastom s nedostatkom prostriedkov, ktorí si zanietenou vôľou a rozumným počínaním aspoň načas vydobijú vplyv a veľkosť. Je ich veľa, týchto hrdinov doby. A všetci sa v jeho diele spoznávali, našli sa v ňom potvrdení, povznesení, ospevovaní, boli mu za to vďační a velebili ho. Keď bol mladý, býval drsný, viackrát sa verejne podkol, dopustil sa omylov, skompromitoval sa. V jeho prejave i diele chýbala taktnosť i rozvaha. Avšak získal si dôstojnosť. Podľa jeho názoru je k nej prirodzene pobádaný každý veľký talent ako bodaním ostňa. Dá sa povedať, že aj celý jeho vývoj predstavoval vedomý a vzdorovitý vzostup k dôstojnosti, prekonávajúci všetky zábrany pochybnosti a irónie.

Tak či onak, vývoj je osud. Avšak ako má vývoj sprevádzaný účasťou a dôverou širokej verejnosti prebiehať inak, než ako vývoj bez lesku a záväznosti slávy? Len večné bohémstvo považuje za nudné a posmieva sa, keď veľký talent vyrastie z kukly libertínstva, keď začne dôrazne vnímať dôstojnosť ducha a osvojí si dvorské mravy osamelosti, plné nikým neuľahčovaných, tvrdých, individuálnych bojov a utrpenia, ktorou si nakoniec zabezpečí moc a úctu medzi ľuďmi. Mimochodom, koľko hry, vzdoru a pôžitku je v seba utváraní talentu? Do tvorby Gustava Aschenbacha sa časom dostalo čosi úradne výchovné. Z jeho štýlu sa v neskorších rokoch vytratila bezprostredná odvaha, subtilný nový odtieň. Nahradila ho ustálenosť vzorov, vybrúsená tradičnosť, neporušenosť, formálnosť ba až šablónovitosť a podobne ako sa hovorí o Ľudovítovi 14., starnúci Aschenbach vylúčil zo svojho jazyka všetky nízke slová. Školský úrad vtedy zaradil výber z jeho diela do čítaniek. Keď na trón nastúpil jeden nemecký panovník a udelil autorovi Friedricha šľachtický titul pri príležitosti jeho 50. narodenín, vo svojom vnútri sa s tým autor stotožnil a neodmietol. Po niekoľkých nepokojných rokoch a pokusoch stráviť čas na rôznych miestach si za trvalé bydlisko zvolil Mníchov. Žil tam ako počestný občan, čo býva udelom ducha vo výnimočných individuálnych prípadoch. Manželstvo, ktoré uzavrel v mladom veku s dievčaťom z učenej rodiny, po krátkom šťastnom období rozdelila smrť. Zostala mu dcéra, medzi tým vydatá. Syna nikdy nemal. Gustav von Aschenbach bol trochu nižší, než je priemerná výška. Tmavovlasý, oholený. Jeho hlava sa v porovnaní s útlou postavou zdala priveľká. Vysoké, vráskavé, priam zjazvené čelo mu lemovali dozadu ščesané vlasy, na temene riedke a na spánkoch zase husté a prešidivené. Mostík zlatých okuliarov so sklami bez rámu sa mu zarezával do koreňa mohutného, ušľachtilo zakriveného nosa. Mal veľké, niekedy ovisnuté, inokedy úzke a napnuté ústa, chudé, zvráskavené líca, pekne tvarovanú, jemne rozdelenú bradu. Zdalo sa, že touto hlavou, akoby od utrpenia naklonenou, sa prehnali významné osudové udalosti. Od formovania jeho fyzionómie, ktorá inak býva dielom ťažkého, búrlivého života, sa podpísalo umenie. Za týmto čelom sa zrodili bleskové rozhovory Voltaira s kráľom o vojne. Tieto unavené oči, hľadiace z hĺbky okuliarov, uzreli krvavé peklo lazaretov počas 7-ročnej vojny. Aj z osobného hľadiska je umenie vystupňovaný život. Hlbšie potešuje, rýchlejšie požíva. Do tváre služobníka vrýva stopy imaginárneho a duchovného dobrodružstva a napriek kláštornému tichu vonkajšieho života trvalo vytvára v nervoch rozmaznanosť, prehnanú jemnosť, ochabnutosť a zvedavosť, aké len ťažko dokáže splodiť život plný neriadených vášní a pôžitkov.

rukou sa opieral o zábradlie a pozoroval postávajúcich ľudí na pobreží, ktorí chceli vidieť vzdialujúcu sa loď a pasažierov na palube. Múži aj ženy z druhej triedy sa tlačili na prednej palube, posadali si na debny a batohy. Na prvej palube tvorila pasažierov skupinka mladých ľudí, zrejme obchodných asistentov z Puli, ktorí sa v dobrej nálade vybrali na výlet do Talianska. Robili veľký rozruch, rozprávali, smiali sa, samoľubo sa zabávali posunkami a posmešne pokrikovali cez palubu na kamarátov, ktorí s aktovkou pod pazuchou kráčali po prístavnej ulici a zahrážali sa rozjareným mladíkom paličkou. Jeden z nich, oblečený v extravagantnom žiarivo-žltom obleku módneho strihu, s červenou kravatou a odvážne nasadeným klobúkom, vynikal medzi všetkými škrekľavým hlasom. Len čo si ho Aschenbach premeral, zhrozene si uvedomil, že to vôbec nie je mladík. Bol starý, nepochybne. Okolo očí a úst mal vrásky. Matná červene na lícach bola líčidlo. Hnedé vlasy pod slameným klobúkom s farebnou stuhou boli parochňa. Krk mal starý a šľachovitý, fúzy a briadku nafarbené, žltý chrup, ktorý odhaľoval pri smiechu, bola lacná protéza a jeho ruky s pečatnými prsteňmi na oboch ukazovákoch patrili starcovi. Aschenbach s úzkosťou sledoval muža v spoločnosti priateľov. Nevedia alebo si nevšimli, že je starý, že neprávom nosí mladícke pestré oblečenie, že sa neprávom hrá na jedného z nich. Zdalo sa, že ho medzi seba prijali úplne prirodzene. Správali sa k nemu ako k sebe rovnému a bez odporu reagovali na jeho výstredné vtipkovanie. Ako je to možné? Aschenbach si dal ruku na čelo a zatvoril oči, pálili ho, pretože málo spal. Mal pocit, že nič sa nevyvíja normálne, ako by sa začínalo akési snové odsudzenie, ako by sa svet deformoval do čudnej podoby. Možno sa tomu dá zabrániť, keď si na chvíľu zakrie tvár a znova sa rozhliadne. V tej sekunde sa ovšak zmocnil pocit, že pláva. A keď v nerozumnom strachu otvoril oči, uvedomil si, že ťažký trup lode sa pomaly odlepuje od brehu.

0: Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z diela Thomasa Manna Smrť v Benátkach. Preložil Andrej Zahorák. Účinkoval Štefan Martinovič. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Daniel Galovič. Produkcia Petra Kasanová. Réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomela, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
12: 400 stop říkají.
13: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už zatiahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

koncertmi zo sveta sa vydáme do švajčiarskeho Ernenu. V rámci tamošieho festivalu komornej hudby bol pestrý program, ktorý návštevníkom miestneho chrámu, tam sa koncert konal, ponúkol diela, hity. Verím, že známe kusy si radi vypočujete aj vy v zázname z ponuky Eurorádia. Dobrý večer vám želá Silvia Zvarová. Hudba Johna Adamsa, jedného z prominentných amerických minimalistov, je nám známa. Skladbu Shake Loops z roku 1978 napísal pre sláčikový septet, neskôr urobil verziu pre sláčikový orchester. Shake Loops pôvodne začal komponovať pod názvom Wavemaker, v ktorom sa Adams pokúsil napodobniť efekt vlnenia vodnej plochy. Dielo bolo komerčným neúspechom, ale autor si zachoval myšlienku opakovania slučiek oscilácií v sláčikoch. Skladbu prepracoval a premenoval na Shake Loops. Názov je slovnou hračkou dvoch slov s rôznorodými asociáciami. Loops odkazujú na rané minimalistické skladby Tape Loop od skladateľov ako Steve Reich, ktorých krátke kúsky vopred nahranej pásky spojené jedna k druhej mohli donekonečna opakovať melodické alebo rytmické figúry. Druhé slovo je spomienkou skladateľa na detstvo, na sektu shakerov tancujúcich vo vytržení na opakujúcu sa energickú hudbu. Sám hovorí o extatickom šialenstve tanca, ktorý vyvrcholil zjavením fyzickej a duchovnej transcendencie. Shake Loops nás zoberie na divokú a vzrušujúcu zvukovú jazdu. Je to silná hudba, ktorá sa skladá z elementárnych síl, pulzu, postupne sa meniacich vzorcov a harmonického napätia a uvoľňovania. Občas sa odvíja s neúprosnou nevyhnutnosťou dunivého dopravného pásu, inokedy zažívame niečo podobné tajomným ľadovým pasážam sibeliovského tremola, ktoré stojí na okraji ticha. Čaká nás takmer 30 minút vlnenia John Adams Shake Loops verzia pre sláčikové septeto. Časti Shaking and Trembling, Hymning Sleeves, Loops and Verse, A Final Shaking účinkujú členovia festivalového orchestra v Ernene.

Záverečné chvenie, trasenie, vlnenie a stíšenie, final shaking, nás doslova pohltilo. To bol John Adams a jeho slávna skladba Shake Loops. Vo verzii pre sláčikové septeto sme počuli členov festivalového orchestra v Ernene. V Rádiu Devín počúvame reláciu Koncerty zo sveta, a to záznam zo Švajčiarska so slávnymi dielami. Inak, v programe sa dnes stretávame so štyrmi formami vzdania úcty. Prvá ako extatické rituálne tance a piesne shakerov, dnes už neexistujúcej komunity, medzi ktorej susedmi žil John Adams v mladosti. O chvíľu nás čaká Max Bruch a jeho Kol Nidrej, takmer modlitba založená na židovskom liturgickom choráli. Ďalej to bude žiarivá vízia Muzika Serena od Petrisa Vasksa, syna lotyšského baptistického pastora. A napokon je tu hudba Wolfganga Amadea Mozarta, ktorý sa sám stal predmetom uctievania, zbožňovanou superhviezdou a trvalým tajomstvom. Vrátim sa ešte k Maxovi Bruchovi. Bežnou mylnou predstavou je, že bol židovským skladateľom. V skutočnosti bol protestantom, ale veľmi ho inšpirovali starozákonné príbehy. Kol Nidrej, jeho vrúcne a bohato evokatívne dielo pre violončelo a orchester, bolo jedným z prvých, ktoré skomponoval, keď nastúpil na post dirigenta Liverpoolskej filharmonie. Napísal ho špeciálne pre liverpoolskú židovskú komunitu a inšpirovali ho dve tradičné hebrejské melódie. Prvá, ktorú počujeme na začiatku, pochádza z židovskej bohoslúžby v noci Jom Kippur. Druhá je úryvkom z hudobného spracovania Byronovej básne Tí, čo plakali pri riekach babylonských. Okrem huslového koncertu je Kol Nidrej Bruchovým najčastejšie hrávaným dielom. Nádherná, bohatá kompozícia pre violončelo a slávnostný orchestrálny sprievod skvele vysvetľujú jeho trvalú popularitu. Ernen Festival Orchestra vedie Daniel Bard, solo na violončele hrá Kiara Samatanga.

Kol Nidrej Maxa Brucha sme si vypočuli v podaní festivalového orchestra v Ernene, dirigenta Daniela Barda a violončelistky Kiary Samatangi. V zázname koncertu zo Švajčiarska prichádza na rad koncertantné dielo. Klavírny koncert číslo 12 je jedným z troch, ktoré Mozart napísal koncom roku 1782 pre zimnú sezónu vo Viedni po úspechu svojej opery Uno zo Serailu. Po niekoľkých peripetiách ich o 3 roky neskôr vydalo viedenské vydavateľstvo Artaria. Nikdy predtým ani nikdy potom už Mozart klavírny koncert nevydá. Ale ak Viedenčania nemali záujem hrať Mozartove klavírne koncerty, určite ich radi počúvali. V priebehu nasledujúcich rokov Mozart dosiahol vo Viedni slávu produkciou a účinkovaním na podujatiach s vlastnou hudbou, pričom jeho klavírne koncerty boli hlavným chodom každej hostiny. Pre Viedeň napísal 17 klavírnych koncertov. V liste otcovi v decembri 1782 píše: "Tieto 3 koncerty sú zlatým stredom medzi príliš ťažkými a príliš ľahkými. Sú brilantné, príjemné pre ucho a prirodzené bez toho, aby boli fádne. Sem tam obsahujú pasáže, z ktorých môžu čerpať uspokojenie len znalci, ale tieto pasáže sú napísané takým spôsobom, že menej vzdelaní sa nemôžu nepotešiť, aj keď nevedia prečo." Dodám len, že pre Mozarta bola tónina A-dur spätá s lyrikou a pokojom a tento koncert je toho ukážkovým príkladom. Je to elegantné, plynulé, jasné dielo bez vybočenia do molovej tóniny. Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pre klavír a orchester číslo 12 A-dur, časti Allegro, Andante, Allegretto. Daniel Bard vedie Ernen Festival Orchestra, solo na klavíri hrá Jonas Ahonen.

Klavirista Jonas Ahonen, Ernen Festival Orchestra, dirigent Daniel Bard a koncert pre klavír a orchester číslo 12 Wolfganga Amadea Mozarta. Počúvate Rádio Devín a pred nami je posledné dielo zo Švajčiarska. Lotyšský skladateľ Peteris Vasks je mladším súputníkom Estonca Arvo Perta a majú v hudbe niečo spoločné. Vasks komponuje dlhé, pomalé a zamyslené diela so silným zmyslom pre vyjadrenie lásky k prírode, jazerám, lesom a krajine. Kontrabasista, syn baptistického kňaza, ktorému sovietský režim zakázal štúdium skladby, má dar pre vytváranie rozmanitých konverzácií medzi sláčikovými sekciami a taký kreslí aj zvukový obraz, ktorý počujeme v skladbe Muzika Serena. Venoval ju svojmu dlhoročnému priateľovi, fínskemu dirigentovi Juhovi Kangasovi pri príležitosti jeho 70. narodenín a je súčasťou akési trilógie Muzika Dolorosa, Muzika Serena a Muzika Apasionata. Veľká časť Vasksovej tvorby je akýmsi oplakávaním. Okupácie jeho krajiny Nemeckom i Ruskom, či žiaľom za mŕtvych priateľov. Vždy je tam ale trocha nádeje, a to je veľmi dôležitý atribút, pomáhajúci v akejkoľvek dobe či rozpoložení človeka. Muzika Serena, Serena znamená pokojná, jasná a nerušená, akoby nemá začiatok, stred ani koniec a zároveň ponúka obraz vesmíru, ktorý je okamžite rozpoznateľný a neohrozujúci. Počujeme rozľahlé tóny sláčikov evokujúce intenzitou modlitbu a tiché, súmračné objatie. Daniel Bard diriguje Ernen Festival Orchestra, Peteris Vasks, Muzika Serena.

Muzika Serena Petrisa Vasksa znela v podaní Ernen Festival Orchestra a Daniela Barda. Koncert zo švajčiarskeho Ernenu sa skončil, ale my máme čas ešte na jedno dielo a tým je záznam skladby Požehnaný jemný Vánok Eugeniusa Knapika. Veľká skladba obsadením pre orchester a zbor. Skomponoval ju na text anglického romantického básnika Williama Wordsworta. Autor hovorí, že pri tvorbe sa jeho myseľ automaticky obracala k veľkým zborovým dielam Johannesa Brahmsa. Dosť dlho váhal pri hľadaní textu. Nakoniec som si vybral fragment mimoriadnej básne Williama Wordsworta o prírode, ľudstve a spoločnosti Samotár. Táto veľkolepá, niekoľko sto stránok dlhá, nedokončená báseň, publikovaná po autorovej smrti, je rozsiahlou oslavou jednoduchého života, symbiózy človeka s prírodou a hľadaním ľudského naplnenia a zmyslu existencie. Moja hudba sa snaží vyjadriť toto okúzlenie a sleduje stopy Wordsworthovho myslenia. Rozvíja sa pomaly, akoby pozorne načúval

a každému intervalu, nasycujúc ucho každou harmóniou a postupnosťou tónov, ktoré tvoria melódiu, aby sa napokon rozpustili v tichu. Začína sa niekoľkominútovou invokáciou na slová, o aký požehnaný je tento Vánok, ktorý fúka zo zelených polí, z oblakov, z neba a ovieva mi tvár. Zdá sa, že si je vedomý radosti, ktorú prináša, o drahý, dlho očakávaný priateľ, posol. Eugeniuš Knapik, Požehnaný jemný Vánok, účinkujú zbor Slieskej filharmónie, Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu v Katoviciach a dirigent Jaroslav Šemet.

Záver patril krásnemu súzvuku orchestra a sile hlasov. Vypočuli sme si dielo Eugeniusa Knapika Požehnaný jemný Vánok. Účinkovali zbor Slieskej filharmónie, Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu v Katoviciach a dirigent Jaroslav Šemet. Milí poslucháči, koncerty zo sveta z hudobnej ponuky Eurorádia sa končia. Za pozornosť vám zo štúdia Rádia Devín ďakuje Silvia Zvarová.

0: Ars Litera s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery prinesie druhú časť pásma o knihe Terézie Vansovej nazvanej Nová kuchárska kniha. Etnologička a historička Katarína Nádaská vám porozpráva o úlohe gazdinky na začiatku 20. storočia, o cenách potravín a prečo v knihe nie je recept na brinzové halušky. Ukážky vám bude čítať herečka Judita Hansmann v piatok 9. októbra od 17. v Rádiu Devín.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Hudba mladých. V jej dnešnom vydaní sa započúvame do súťažných výkonov víťazov 11. ročníka klavírnej súťaže Johana Nepomuka Humela, ktorá sa uskutočnila na jeseň v roku 2024. Ide o jedinú hudobnú súťaž na Slovensku, ktorá je členom Svetovej federácie hudobných súťaží, čo je zárukou povedomia o tomto podujatí po celom svete. Počas svojej existencie súťaž významným spôsobom napomohla popularizácii Humelovho diela a podnietila záujem hudobníkov o naštudovanie a nahrávanie jeho skladieb. Iniciátorom vzniku a prezidentom klavírnej súťaže je slovenský klavirista profesor Marián Lapšanský, bývalý generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie a organizátor hudobného života na Slovensku. Prvý ročník súťaže sa uskutočnil v roku 1991, odvtedy pokračovala najskôr s dvojročnou, teraz trojročnou periodicitou. Do 11. ročníka súťaže sa prihlásilo 30 klaviristov z rôznych kútov Európy, Ázie i Austrálie. Na rebríčku víťazov sa umiestnili traja výnimoční klaviristi z rôznych kútov sveta. Porota sa v tomto ročníku rozhodla neudeliť tretie miesto, no druhé miesto spoločne obsadili až dvaja výnimoční klaviristi. Yuki Amako z Japonska a Harrison Herman z Austrálie. Prvé miesto v rámci 11. ročníka medzinárodnej klavírnej súťaže Johana Nepomuka Humela patrilo Anastázii Kľúčerevej, ktorá očarila porotu svojou technickou brilantnosťou a emocionálnou hĺbkou interpretácie. V dnešnom vydaní relácie Hudba mladých sa započúvame do pozoruhodných súťažných výkonov týchto talentovaných klaviristov. Podanie Yuki Amako zaznie fantázia kvázi sonáta Franca Lista známa pod titulom Po prečítaní Danteho.

Počúvali sme fantáziu kvázi sonátu Franca Lista známu pod titulom Po prečítaní Danteho. Interpretoval Yuki Amako z Japonska, ktorý sa v rámci 11. ročníka medzinárodnej klavírnej súťaže Johana Nepomuka Humela umiestnil na druhom mieste. Túto priečku zdieľal spolu s Austrálčanom Harrisonom Hermanom, ktorý okrem odbornej poroty zaujal aj tú študentskú a získal cenu Eugena Indiča. Z druhého súťažného kola si teraz v Hermanovej interpretácii vypočujeme 6. klavírnu sonátu A-dur opus 82 Sergeja Prokofieva.

podaní Harrisona Hermana doznela 6. klavírna sonáta A-dur opus 82 Sergeja Prokofieva. Milí poslucháči, dnešné vydanie Hudby mladých je venované víťazom 11. ročníka klavírnej súťaže Johana Nepomuka Humela. V prvej polovici relácie sme počúvali súťažné výkony dvoch talentovaných interpretov, ktorí sa umiestnili na druhej priečke. Pokračovať budeme druhou klavírnou sonátou B-moll opus 36 Sergeja Rachmaninova. Hrá víťazka 11. ročníka klavírnej súťaže Johana Nepomuka Humela Anastázia Kľúčereva.

podaní Anastázie Kľúčerevej sme počúvali druhú klavírnu sonátu bémol opus 36 Sergeja Rachmaninova. Táto mladá interpretka v súčasnosti patrí medzi najtalentovanejších klaviristov. Absolvovala strednú hudobnú školu pri Moskovskom konzervatórium a aktuálne študuje na Univerzite Mozarteum v Salzburgu. Je víťazkou viacerých medzinárodných súťaží vrátane International Mozart Competition 2023 a Orbetello Piano Competition 2021. Vystúpila na významných festivaloch po celom svete a spolupracovala s renomovanými dirigentmi. Na jeseň v roku 2024 sa jej podarilo zvíťaziť na medzinárodnej klavírnej súťaži Johana Nepomuka Humela, kde jej bola udelená aj cena guvernéra Národnej banky Slovenska. Z druhého súťažného kola si teraz vypočujeme španielskú rapsódiu Franca Lista. Na klavíri hrá Anastázia Kľúčerová.

Anastázia Kľúčereva zahrala španielskú rapsódiu Franca Lista. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba mladých, v ktorom sme počúvali súťažné výkony víťazov 11. ročníka klavírnej súťaže Johana Nepomuka Humela, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajeme vám príjemný zvyšok večera z Rádiom Devín.

0: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z prózy Pavla Rankova Legenda o jazyku. Číta Peter Sklár.
3: Z Handlovej do Prahy. 1968 až 1972. Pre nás to nie je iba teoretická otázka, ale súčasť našej vlastnej skúsenosti. Pripomeniem iba dve patologické formy. Tie dve choroby moci, akými sú fašizmus a stalinizmus. Jedným z početných dôvodov ich záhadnosti pre nás je, že napriek svojej historickej jedinečnosti neboli až také originálne. V širokom rozsahu využívali mechanizmy, ktoré boli známe vo väčšine ostatných spoločností. Ba čo viac, napriek svojej vnútornej pometenosti vo veľkom rozsahu využívali myšlienky a vynálezy našej politickej racionality. Michel Foucault, prečo študovať moc? Otázka subjektu. Federálne ministerstvo vnitra, vycházejíc pri veškeré své činnosti z cílu a smernic schválených najvyššími orgány KSČ, vykonáva v rozsahu pôsobnosti stanovených ústavnými a inými zákony obecne závaznými předpisy a usneseními vlády ČSSR správu státních záležitostí Československé socialistické republiky. Rozkaz ministra vnitra ČSSR číslo 44/1969. Od konca 60. rokov sledoval Julius Dobrodka najprv všetky správy o projektoch pražského metra a potom už aj o jeho budovaní s oduševneným záujmom. A ten občas vyústil do zasnených predstav. Predstavoval si, že sa aj on stane jedným z budovateľov tohto jedinečného diela. Pomocou najmodernejších raziacich strojov bude pripravovať tunely pre druhý najmodernejší spôsob dopravy. Ten prvý, úplne najmodernejší, pochopiteľne, predstavovali rakety, ktoré skôr či neskôr pristanú aj na Mesiaci. Nepochyboval, že už o pár rokov bude človek kráčať po povrchu Mesiaca. Ale tá predstava ho až tak nevzrušovala, pretože bola vzdialená od každodenného života miliárd pozemšťanov. Pán Dobrodka nehľadel hore na oblohu, ale dole do podzemia, kde prežil veľkú časť svojho života. Dobrodkovci bývali v Handlovej a tam aj otec rodiny pracoval v podniku uholné a lignitové bane. Svojmu dospievajúcemu synovi Tomášovi predčítaval všetky správy o akýchkoľvek podzemných dráhach, na ktoré nadabil v novinách a časopisoch, alebo sa mu pokúšal vysvetľovať technologické rozdiely medzi spôsobmi razenia banských štôlní a tunelov pre podzemnú dráhu. Chlapec s už dávno vyhraneným záujmom o dejepis len mlčky pokyvoval hlavou. Nikdy sa na nič nepýtal ani neprejavil hlbší záujem. Manželke Anne sa Julius Dobrodka zase snažil objasniť, aký je rozdiel budovať metro, ktoré bude čoskoro prevážať ľudí z jedného konca pulzujúceho moderného veľkomesta na druhý a dobývať hnedé uhlie, ktoré navždy zostane len lignitom, klaustobiolitom, presnejšie ohromnou masou mŕtvych kameňov, z ktorých niektoré sú síce občas okrášlené otlačkami rastlinných tiel. Ale aj táto výzdoba len potvrdzuje, že život uholného sveta sa skončil v období terciéra. Minimálne pred 2,5 milióna rokov, či maximálne pred 65 miliónmi. Jedno či druhé Je to nepredstaviteľne dávno. Tieto mŕtve zuholnaťané rastlinné zvyšky už nečaká nič iné, len spálenie. Pričom sa uvoľní do ovzdušia škodlivý oxid uhličitý spolu s premenlivým množstvom ešte škodlivejšieho oxidu siličitého, nehovoriac o arzéne a ortuti. Tieto jedy naozaj zabíjajú. Sú ničiteľmi života. Pani Dobrodková počúvala manželové entuziastické prednášky o podzemných dráhach vo svetových metropolách so zhovievavým úsmevom. Aj do toho sa však musela občas nútiť, pretože akékoľvek rýpanie sa v podzemí, hlbenie banských štvolní či razenie tunelov sa jej spájalo predovšetkým s obrovským zosuvom, ktorý pred pár rokmi v Handlovej zničil 150 domov, nehovoriac o poškodenej ceste, vodovode a elektrickom vedení. Anna Dobrodková bola učiteľkou dejepisu a zemepisu na Prievidzkej strednej všeobecne vzdelávacej škole, práve premenovanej na gymnázium. A viac než manželovo snívanie o technickom pokroku v podzemnej doprave ju tešilo synov záujem o históriu. Bola predsa druhá polovica 60. rokov 20. storočia. A v Československu sa o mnohých udalostiach z povojnovej minulosti začalo už aj verejne hovoriť úplne inak než predtým. Pani Anna sa domnievala, že dobrí historici, ktorí napíšu dejiny krajiny bez prekrúcania a zatajovania, budú pre spoločnosť rovnako potrební ako dobrí inžinieri pre výstavbu podzemnej dráhy. Aj ona sama sa začala opatrne venovať téme, o ktorej sa ešte pred pár rokmi smelo výhradne mlčať. Profesorka strednej všeobecnovzdelávacej školy skromne plánovala, že raz azda napíše útlu brožúru o krikehájcoch, hornonitrianských Nemcoch, na ktorých sa zo svojich školských čias pamätala. Veď v Handlovej, teda v Krikerhau, ich vtedy bolo viac než Slovákov. No teraz tam nie je vlastne ani jediného. Zapisovala si slová nemeckého pôvodu v hornonitrianskom nárečí, navštívila niekoľko starších ľudí a zaznamenávala si ich neochotne vyrozprávané spomienky. Osobitne ju zaujímalo, ako to bolo na sklonku vojny. Spomínala si na spolužiačky a ich matky, ktoré sa koncom zimy 45. s plačom lúčili. Nechcela však zaznamenávať emócie a dojmy, ale čo najviac objektívnych faktov. Zisťovala, na základe akého nariadenia hornonitriansky Nemci pred príchodom frontu takmer všetci odišli. Pokúšala sa vypátrať, koľký z nich patrili medzi členov Deutsche Partei či oddielov Heimatschutzu, koľký zahynuli na fronte, koľký padli do zajatia a na dlhé roky skončili na Sibíri. Lebo už aj o sibírskych táboroch sa opatrne začínalo verejne rozprávať. No pani Anu najmä zaujímalo, hoci to už ani nebola história, čo je s handlovskými Nemcami dnes. Ako sa zapojili do života v Nemecku, ako si spomínajú na svoje rodné mesto, alebo napríklad, kde žijú jej voľakedajšie spolužiačky a kamarátky zo susedstva, ktorých mená a tváre lemované dlhými vrkočmi si ešte pamätala. Sú v NDR či NSR? V 68. roku si pani Dobrodková pribrala ešte ďalšiu aktivitu. Spolu s handlovským farárom rozbehla medzi ľuďmi zbierku na obnovu barokového interiéru kostola svätej Kataríny. Vojnové boje kostol ťažko poškodili a rekonštrukcia ukončená pred 10 rokmi len veľmi málo zohľadnila predvojnový stav. Obnoviť aspoň majestátny oltár by bolo pekným spôsobom, ako si pripomenúť šikovnosť starých majstrov, ale aj vzdať hold rozvinutému estetickému cíteniu tunajších ľudí v minulých storočiach. Lenže v auguste prišli okupačné vojska a situácia v Československu sa začala meniť. Koleso dejín sa pohlo spiatočným smerom. Alexander Dubček a obrodení komunisti vo vedení krajiny ustupovali z jednej pozície za druhou. V apríli 1969 aj samotného Dubčeka nahradil Husák, ktorý celé reformné vedenie komunistickej strany podrobil zdrvujúcej kritike. Rázne boli títo ľudia odvolávaní z funkcií. V auguste, na prvé výročie vpádu sovietskej armády, verejná bezpečnosť a ľudové milície tvrdo zakročili proti demonštráciám. Takže bolo definitívne potvrdené, že československý štát sa stotožnil s vlastnou okupáciou.

0: Čistky pokračovali a nezastavili sa na úrovni ministrov, predsedov krajských národných výborov či krajských tajomníkov komunistickej strany. Ba ani na úrovni predsedov okresných národných výborov a okresných tajomníkov. V apríli 1970 sa začala výmena členských legitimácií komunistickej strany, spojená s previerkami postojov každého konkrétneho člena. Ak by sa ukázalo, že pred dvoma rokmi zastával postoje pravicovo-revizionistické, oportunistické či protisocialistické, starú legitimáciu by mu odobrali a novú už nevydali. Tak bolo z komunistickej strany Československa vylúčených takmer 500 000 členov. A to aj preto, že mnohí snaživí tajomníci vopred stanovili vznikajúcim komisiám, ktoré im boli podriadené, smerné čísla určujúce počty vylúčených. Úlohou komisie bolo naplniť kvóty, teda dosiahnuť určený počet. Z komunistickej strany je možné vylúčiť iba toho, kto do nej predtým vstúpil, všakže, usmieval sa pán Dobrodka.
1: Nehovor tak, zamračila sa na manžela pani Dobrodková.
0: Vylúčení sú väčšinou slušní ľudia. Desím sa, kto už len v tej ich strane zostane.
1: A kto asi?
0: Iba komunisti.
2: Znovu sa ironicky zašklabil pán Dobrodka. Lenže nezostalo iba pri čistkách vo vnútri komunistickej strany. Čoraz dôslednejšie a prísnejšie boli hodnotené postoje, názory a skutky, hoci tých v 68. veľa nebolo, aj celkom bezvýznamných ľudí. Pritom učiteľov formujúcich mladú socialistickú generáciu režim za bezvýznamných určite nepovažoval. Skôr naopak. Podľa znovu oprášených bolševických ideálov o zostrannom ideologickom boji práve svetonázorovo správne zorientovaný pedagóg mohol vytrhnúť dieťa aj z tmárskej výchovy v kontrarevolucionárskej rodine. V júni 1971, presne v posledný deň školského roku, si profesorku Dobrodkovú nenápadným posunkom zavolal riaditeľ školy. Šetrne jej naznačil, že na nedávnej porade na odbore školstva Mestského národného výboru mu jedna súdružka naznačila, že jej samotnej bolo naznačené, aby sa začala zaoberať profesorkou dejepisu na gymnáziu, ktorá v krízovom roku 1968 prejavila nebývalý záujem o zveľaďovanie kostola a mimochodom, aj v súčasnosti sa v tomto kostole pravidelne zúčastňuje na omšiach, čo by azda kádrovému profilu profesorky telocviku nemuselo prekážať. Lenže hovoríme o dejepise. A to je spolu s občianskou výchovou najviac svetonázorovo formatívny predmet. Takže riaditeľ napokon profesorke Dobrodkovej naznačil, že mu bolo naznačené, že ak pôjde do tuhého, ale veď do tuhého už dávno ide, potom nebude mať veľkú šancu Aničku v škole udržať, keďže on sám je len radový riaditeľ gymnázia. Dokonca bez červenej legitimácie. A taký riaditeľ je čím ďalej, tým väčšia rarita. Cestou domov pani Dobrodková pochopila, že ak zo školy vyhodia ju, veľmi rýchlo by mohli vyhodiť aj jej syna. Tomáša čakala nasledujúci rok maturita. A ak by mu aj dovolili strednú školu dokončiť, dostať sa na vysokú s kádrovým profilom syna prepustenej pedagogičky by vôbec nemal šancu. Úplne nečakane sa v hlave Anny Dobrodkovej zrodil plán. Julko, a čo by si predsa len napísal do Prahy, že by si chcel stavať tvojich metr? Skúsenosti aj výučný list na to predsa máš, povedala manželovi, keď prišiel z popoludnejšej smeny. Kádrové a personálne oddelenie metrostavu bolo v lete roku 1971 zavalené došlou poštou. Svoje žiadosti tam poslali tisíce vylúčených komunistov, ktorých vyhodili aj zo zamestnania a teraz si hľadali prácu primeranú svojmu novému spoločenskému postaveniu. A v tomto mori prosbopisov od stroskotancov sa objavil list od súdruha zo Slovenska, akého v podniku naozaj potrebovali. Vyučený baník s 20-ročnými skúsenosťami, člen brigády socialistickej práce, ktorý nikdy nebol vylúčený zo strany. V spiatočnom liste vedúca kádrového a personálneho oddelenia potvrdila, že vzhľadom na to, že súdruh Dobrodka má rodinu, môže byť okamžite po nástupe do metrostavu zaradený aj do poradovníka na podnikový byt.
1: súdružke Dobrodkovej, uchádzajúcej sa o miesto stredoškolskej profesorky dejepisu a zemepisu, v Prahe napísal riaditeľ Prievidského gymnázia hneď začiatkom prázdnin posudok, podľa ktorého menovaná je robotnícko-roľníckeho pôvodu a preto vždy, avšak osobitne v krízovom období roku 1968, vychovávala svojich žiakov v duchu marxizmu-leninizmu a proletárskeho internacionalizmu, nikdy sa nenechala strhnúť k avanturistickým pravičiarským politickým excesom, ale práve naopak. Zúčastňovala sa na brigádach pri skrášľovaní okolia školy, v rámci mimoškolských aktivít viedla krúžok Naše korene, prostredníctvom ktorého so žiakmi spoznávala dejiny robotníckeho hnutia v mieste bydliska i okolí, má hlboko zakorenený materialistický svetonázor. V závere posudku súdruh riaditeľ síce musel priznať, že menovaná nie je členkou KSČ, ale v tej istej vete aj dodal, že ňou ani nikdy nebola. Už nemusel zdôrazňovať, že ak predtým nebola členkou, tak teraz nie je ani vylúčenou členkou. Keď si pani Dobrodková posudok prečítala, riaditeľa vďačne objala. Máte odvahu ako kamikadze, povedala. Ak myslíte samovražednú odvahu, tak súhlasím. Keď som to písal, cítil som sa, ako by som páchal kariérne harakiri, zabručal riaditeľ. Večer si kadrové hodnotenie svojej manželky prečítal aj pán Dobrodka. Predstav si, ako budú mať u tebe mienku v Prahe tí, čo si toto prečítajú, smial sa. Keby som bol riaditeľom školy, takúto bolševickú svinu určite nepríjmem. Julius, hovoríš o mne? A pred našim synom? Urazila sa pani Dobrodková. Okrem toho, tento posudok nepošlem na nejakú pražskú školu, ale na odbor školstva Mestského národného výboru. A tam sú bolševické svine všetci. Pred začiatkom školského roka 1971 až 72 boli stavy pražských stredoškolských pedagógov zdecimované z dvoch dôvodov. Ešte sa nepodarilo zaplátať diery po stovkách učiteľov, ktorí po sovietskej okupácii emigrovali, a už vznikli nové medzery ako dôsledok nedávnych stranických previerok, po ktorých práve v rezorte školstva nasledovala najmohutnejšia vlna prepúšťania. Žiadosť tej súdružky zo Slovenska prišla v pravý čas. Prvý týždeň. Ve spoločnosti, ako je naše, sú samozrejme známi procedúry vylučovaní. Nejzřejmnejší a také nejznámejší z nich je zákaz. Dobře se ví, že nemáme právo všechno říci, že nemůžeme mluvit o všem a za jakýchkoliv okolností, že konečně nemůže kdokoliv mluvit o čemkoliv. Tabu předmětu, rituál okolností, privilegované nebo výhradní právo subjektu, který mluví. Už zde máme hru tří typů zákazů, které se kříží, navzájem posilují nebo kompenzují, vytvářející komplexní mřížku, jež se neustále modifikuje. Michel Foucault, diskurs. Autor genealogie. Tři studie. Československá kontrarozvědka se ve své činnosti opírá o pomoc osob z pravidla československých občanů, kteří jsou ochotní a mohou pomáhat kontrarozvědce při maření podvratné činnosti vnějšího a vnitřního nepřítele. Rozkaz ministra vnitra ČSSR číslo 8/1972. V posluchárni sa Tomáš Dobrodka v pondelok 2. októbra 1972, teda v prvý deň zimného semestra, usadil až do posledného radu. Pred pár týždňami čítal, zrejme v 100+1, ktorú odoberal otec, že mnoho ľudí v reštaurácii či kine najradšej obsadzuje také miesta, kde môžu mať hneď za chrbtom múr. Je to vraj atavistické správanie z pravekých čias, keď bol človek v neustálom ohrození a stena jaskyne či skalného previsu predstavovala istotu, že odtiaľ žiaden útok nepríde. Tomášovi ako milovníkovi histórie sa tá teória veľmi zapáčila. Zdanlivo nezmyselný zvyk, ktorého logiku odhalí iba ten, kto vie niečo o živote pred 50 000 rokmi. Ak u neho aj náhodou zlyhal zdedený inštinkt, tak si sadal do rohov miestnosti cielene. Budúci historik si osvojoval múdrosť pradávnych predkov. Keď Tomáš pred chvíľou vstúpil do učebne, boli tam zatiaľ len dvaja budúci študenti. Na rozdiel od neho, obaja nakrátko ostrihaní a v tesilových oblekoch. Takže Tomáš sa hneď preľakol, že už prvý deň sa dopustil proti akademickej etikete neospravedlniteľného fopa. To slovné spojenie si osvojil nedávno. A keď sa ho potom naučil aj vyslovovať, stalo sa mu veľmi obľúbeným. Mladíci sedeli v prvom rade. Tomáš zaujal miesto až v poslednom. Odtiaľ mal dobrý výhľad na budúce spolužiačky a spolužiakov. Prichádzali do miestnosti rovnako neisto ako on. Rýchlým pohľadom preleteli zo strany na stranu, kam si smerom k podlahe povedali svoje ahoj a bez veľkého preberania si sadli na niektoré voľné miesto. Našťastie už nikto ďalší nemal na sebe oblek. Takže napokon práve tí dvaja urobili fopa, potešil sa Tomáš. Lenže v zápätí si uvedomil, že už musí začať uvažovať inak. Pretože akademická sloboda by mala tolerovať akýkoľvek odev. Teda aj hnedé obleky mladíkov v prvej lavici. Ale ani táto myšlienka sa mu nepozdávala. Pretože neprimeraný bol predsa už pojem akademická sloboda. Dokonca samotné slovo sloboda, ktoré sa v roku 1972 v Československej socialistickej republike ocitlo takmer na indexe. A v dennej tlači ho používali zväčša s hanlivým podtónom. Mama opakovane Tomáša varovala, aby si na univerzite dával dobrý pozor a nepúšťal si jazyk na špacier nielen pred vyučujúcimi, ale ani pred spolužiakmi. Všade naokolo zúrila normalizácia, ako zvykol doplniť otec. Takže československý občan si slobodne môže vybrať už jedine to, či bude nadávať na počasie alebo futbal. Na začiatok vyučovania s napätím vyčkávajúci Tomáš si v zápätí spomenul na situáciu, keď otec naposledy nadával na futbal. Československá reprezentácia sa vôbec neprebojovala na nedávne majstrovstvá Európy v Belgicku. Za to Rusáci, tí hnusní okupanti, získali striebro. Tomáš sa pokúšal otcovi vysvetliť, že to nie je úplne tak. Veď najlepší sovietskí hráči, čiže obrancovia Revas Dzodzuašvili a Murtas Churcilava, nie sú Rusi, ale Gruzinci. Otec len zlostne hodil rukou. Mama, zrejme, aby priviedla otca na iné myšlienky, sa vtedy spýtala, ako sa darí Lackovi Petrášovi. Na futbalistu, ktorý vyrastal v Baníku Prievidza, bol hrdý celý okres, vrátane Handlovej. Veď pred dvoma rokmi na majstrovstvách sveta v Mexiku dal gól Brazílii. No rovnako ako o jeho nechytateľnej strele sa všade hovorilo aj o geste, ktoré v zápäti nasledovalo. Petráš, futbalový reprezentant komunistického Československa, si kľakol a preženal sa. A po góle, ktorý strelil o pár dní Rumunsku, to zopakoval. Lenže Tomáš si dobre pamätal, že rovnako ako po európskom šampionáte v 72. nadával otec už aj po majstrovstvách sveta v 70. Pretože okrem dvoch Petrášových gólov sa celé československé mužstvo nezmohlo na žiaden ďalší. Takže domov cestovalo s tromi prehrami a veľmi úbohým skóre. Ľadový hokej Tomášovho otca nezaujímal. Asi preto, že sa nevedel korčuľovať a v živote nedržal v rukách hokejku. Pán Dobrodka pochyboval, či to vôbec je šport, keď si niektorí hráči chránia hlavy prilbami, takže vyzerajú ako jeho kolegovia z handlovských uholných a lignitových baní alebo z pražského metrostavu. Ak by Tomášovho otca hokej zaujímal, určite by deň predtým v nedeľu 1. októbra pozeral so synom priateľský, no o to prestížnejší zápas Československa s kanadským výberom NHL. Pán Dobrodka sa len na chvíľu pristavil pred obrazovkou a skonštatoval, že hrajú proti sebe dve mužstvá profesionálov. Lenže zatiaľ, čo o jedných sa to tají a klame sa celému svetu, že socialistický vrcholový šport je čisto amatérsky, tí druhí sú na to hrdí. Lebo byť profesionálom znamená podávať špičkové výkony. Podľa Tomáša v tomto zápase nepodali dobrý výkon rozhodcovia. Boli to Čechoslováci a zrejme sa príliš snažili byť voči Kanaďanom nezaujatí. Za to obe mužstva hrali výborne. Výsledok 3-3 bol vlastne víťazstvom Kanady. Lebo ešte pár sekúnd pred záverom Československo vyhrávalo. Taká remíza Tomáša mrzela viac než prehra. Ale o mnoho lepšie profesionálne výkony podávali amatérsky československí hokejisti v apríli 1972 na pražských majstrovstvách sveta. Veď aj získali zlato. Pamätný bol najmä druhý zápas so Sovietským zväzom. Bolo to ako odveta za okupáciu v 68. Československo zvíťazilo 3-2. A Tomáš mal stále pred očami víťazný gól, bombu Jaroslava Holíka, vystrelenú úplne neočakávane z nezvyklej pozície. Pála Dobrodku počas hokejových majstrovstiev úplne pohltila iná nezvyklá udalosť s bombou. Z Československa dvaja muži uniesli do Nemeckej spolkovej republiky dopravné lietadlo. A pilotom sa vyhrážali bombou. O necelé dva mesiace neskôr uniesla skupina 10 mladých ľudí do Nemecka ďalšie československé lietadlo. Tí sa ani veľmi nevyhrážali. Rovno pilota zastrelili. Vlastne pána Dobrodku okrem futbalu nezaujímali žiadne športy. Nesledoval ani zápolenia na olympijských hrách v Mníchove, ktoré sa skončili len pred niekoľkými týždňami. Veď aj v čase olympiády bol Tomášov otec zvedavý len na politiku a terorizmus. 4. septembra totiž členovia palestínskej teroristickej skupiny prepadli izby izraelských olympionikov a o deň neskôr zavraždili 11 členov výpravy. Pán Dobrodka v československej televízii a na zahraničných rozhlasových staniciach sledoval všetky podrobnosti. Rekapitulácie útoku, požiadavky únoscov, reakcie izraelskej vlády, prevoz unesených na letisko a aj nepodarený zásah nemeckej polície. Pri nedelnom obede vtedy povedal manželke a synovi, že títo ľudia, myslel tým teroristov, sú presne ako Hitlerovci. Najskôr zabíjajú Židov, ale veľmi rýchlo budú vraždiť každého, kto je iný než oni. A dodal, že ich vyzbrojujú Rusáci aj Čechoslováci, čo ho vôbec neprekvapuje. Pani Dobrodková navrhla, aby sa po obede pomodlili za tých zavraždených. Tomáš prestrihol svoje spomínanie ihneď, ako do učebne vstúpil mladý muž, ktorý bol v rozvrhu uvádzaný ako odborný asistent. Sebavedome sa rozliadol po miestnosti, potom sa usmiel a semester sa mohol začať. Dobré ráno, súdružky a súdruhovia. Volám sa doktor Boživoj Šindeláš. Za menom mám aj kandidáta vied, ale nepotrpím si na tituly, takže ma tak neoslovujte. Vítam vás na Filozofickej fakulte slávnej Univerzity Karlovej. Väčšinu prednášok a cvičení budete mávať v tejto budove na námestí Krasnoarmejcov. Na vašej výučbe sa budú podieľať kolegovia z viacerých fakultných pracovisk, hlavne z katedry československých dejín, kam organizačne patrím aj ja. Ďalej katedry všeobecných dejín a praveku, ktorej súčasťou je oddelenie praveku nachádzajúce sa na celetnej číslo 20, katedry vied o antickom staroveku, ktorá sídli v budove na ovocnom trhu číslo 5, a katedry pomocných vied historických a archívneho štúdia. Okrem toho, ako už iste viete z rozvrhu, máte aj celofakultné predmety spoločného základu, napríklad dejiny medzinárodného robotníckeho hnutia a komunistickej strany Československa alebo telesná výchova, ktoré zabezpečujú ďalšie pracoviská. Musíte sa v tom čo najrýchlejšie zorientovať. Na rozdiel od strednej školy budete odteraz zodpovední sami za seba. Ja síce budem vašim ročníkovým vedúcim, čo je niečo ako triedny učiteľ, avšak na vyššej úrovni. Ale kľúčovým momentom našej spolupráce bude fakt, že ste všetci plnoletí. Každý súdruh a každá súdružka v tejto miestnosti má viac než 18 rokov, všakže. Usmievajúci sa doktor Boživoj Šindeláš sebaisto preletel pohľadom po učebni. Niektorí študenti a študentky pokývali súhlasne hlavou, ale na väčšine tvári sa zračilo skôr napäté očakávanie. Aj Tomáš napäto očakával.

0: Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z prózy Pavla Rankova Legenda o jazyku. Čítal Peter Sklár. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majstri zvuku Stanislav Kaclík a Natália Jancová. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgia Zuzana Belková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
1: Počúvate Rádio Devín.

Milí poslucháči, pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku si dnes pripomenieme osobnosť hudobného skladateľa a rozhlasového redaktora Jána Hrka. 4. júna uplynulo 35 rokov od jeho úmrtia. Toto spomínanie venujeme niektorým skladbám Jána Hrka, spracovaniam ľudových piesní a hudby, ale aj jeho práci v rozhlase. Pri počúvaní relácie Múzika folklórika vás víta Marián Minárik. Na úvod si zo skladateľovej tvorby vypočujeme zbojnícky tanec pre cymbal a orchester na motívy piesne Spod kráľovej hole. Na nahrávke z roku 1981 hrá cymbalistka Gita Chupáčová. Štúdiový ľudový súbor diriguje Vladimír Gajdoš.

Ján Hrk pochádzal z Novohradu. Narodil sa 8. júla 1923 v Ľuboreči. Z tejto obce pochádzala aj prvá slovenská etnografka, národná buditeľka a muzeologička Emma Goldbergerová, ktorá prispela k vzniku Slovenského národného múzea v Martine a bola jeho prvou kustódkou. Jej osobnosť ovplyvnila aj Timravinu literárnu tvorbu a napokon v detstve tu žila a chodila do školy Elena Maroty Šoltésová. Tunajšie prostredie a ľudové piesne iste ovplyvnili aj rozhodnutie Jána Hrka, aby študoval na Bratislavskom konzervatóriu. Po jeho absolvovaní nastúpil na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a štúdium hudobnej vedy a estetiky napokon absolvoval v roku 1970 na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyne v Brne. Ale v tých rokoch bol už skúseným rozhlasovým redaktorom. Z roku 1989 je nahrávka Hrkovho spracovania svadobných piesní zo zaniknutej novohradskej obce Turiepole. Spevácku skupinu súboru Sľuk a orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave diriguje Julius Karaba.

V roku 1946 vzniklo pri hudobnom odbore Československého rozhlasu v Bratislave oddelenie ľudovej hudby. Založil ho a viedol Janko Matuška. Do roku 1950 tu pracovala iba jedna referentka, Janka Guzová. Preto pozval Janko Matuška na spoluprácu vtedy 27-ročného mladého muža Jána Hrka. Ján Hrk pôsobil v rozhlase až do roku 1979. V rokoch 1958 až 61 a 1963 až 66 bol hlavným redaktorom hudobného vysielania. 1961 až 63 a 1966 až 71 šéfom umeleckých telies. Ako hudobný skladateľ sa okrem spracovávania ľudových piesní venoval komponovaniu pochodov, ale zložil aj oratórium, štúrovskú predohru, orchestrálnu predohru, skladbu François Villon a autorské piesne. Teraz si vypočujeme ukážku z hudobnoslovnej relácie, ktorú pripravil Ján Hrk v roku 1981 k životnému jubileu Margity Skivovej-Dalmadiovej.

0: zahoreli zore na tom našom dvore. Rinuli sa z rádioprijímačov dobre známe slová do čerstvo združstevnených dedín a vyzývali do spoločnej práce. Symbolom tých dní sa stala usmiatá mladá traktoristka Žovka, predstavovaná našou dnešnou jubilantkou.
1: Družstevná poézia východoslovenského kraja, ako nám ju predstavil prvý slovenský farebný film v roku 1953, Rodná zem. Mladá traktoristka Žovka s rozosmiatou tvárou, vejúcimi vlasmi a nadšeným svitom svojich očí pevne riadi traktor na rovinatom družstevnom láne, spievajúc novú pieseň.
0: Áno, pieseň to bola, čo Margitu Dalmadiovú sprevádzala verne po celý jej život. Kde sa v nej vzala toľká láska k piesni, k ľudovej piesni? Sama odpovedá.
2: Lásku k ľudovej piesni mi vštepovala sestra Zuzka, ktorá bola poprednou speváčkou v dedine, kde sa spievalo pri každej príležitosti, no najviac to boli svadby.
0: Bolo to v Tekovských Žemberovciach, kde zasvietili nádejné očká malej Gitky. V náručí svojej matky počúvala jej piesne, spevy veselé, ľúbostné, žartovné i uspávanky. Láska k svojeti, k spevnej poézii rodného kraja viedla jej kroky v roku 1950 do Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, do speváckeho zboru, k tam pôsobiacím umeleckým pracovníkom, ktorí čoskoro poznali jej talent a venovali sa jej.
2: Bohatstvo a krásu ľudových piesní som ďalej spoznávala v Sľuku. Pod odborným vedením Bartolomeja Urbanca, Vojtecha Adamca, Alexandra Mojzesa a ďalších som sa vypracovala na solistku Sľuku.

0: Ján Hrk sa zaujímal aj o dejiny vysielania ľudovej hudby v rozhlase a v roku 1976 pripravil cyklus Ľudová hudba v rozhlase za 50 rokov jeho jestvovania. V ukážke zo 6. časti tejto série hovorí autor o tom, ako sa odrazil vývoj interpretácie ľudovej hudby v prvých 5 povojnových rokoch v rozhlasovom vysielaní.
1: Začína sa rozvíjať aj hudba inštrumentálna. Iste pod vplyvom Alexandrovcov, ktorí vystúpili na Devíne 9. júna 1946, zakladajú študenti na strednej škole priemyselnej v Bratislave na Zochovej ulici amatérsky súbor mandolínový. Majú úspech. No úspešnejší je Štefan Ladižinský, ktorý zakladá obdobný súbor kapitána Nálepku a dáva mu poloprofesionálny umelecký punc. Treba doložiť, vážení poslucháči, že zo súboru kapitána Nálepku sa pod vedením Štefana Ladižinského stáva neskoršie nové teleso širšieho umeleckého zloženia a zamerania. Dnešný vojenský umelecký súbor kapitána Jána Nálepku v Bratislave. Podobný vznik zaznamenala aj naša známa Lúčnica, ktorá vznikla z pôvodnej amatérskej Žnice. Tu vtedy viedli Ľuba Baková-Pavlovičová a Olga Chodáková. Na osobitnom základe sa vytvoril slovenský ľudový umelecký kolektív. Emil Rusko a Pavol Tonkovič dostali poverenie takýto ansambl postaviť. Dlhá, namáhavá práca vyústila v slávne premiérové vystúpenie vo Zvolene roku 1949 pri príležitosti osláv 5. výročia Slovenského národného povstania za prítomnosti vtedajšieho prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Dirigoval Milan Novák. Skladby pre prvý program skomponoval národný umelec Alexander Mojzes. V Bratislave rozhlasoví pracovníci uvítali v tom období aj vznik Brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov, ktorý do svojho repertoáru zaradil aj skladby a úpravy slovenských skladateľov Tonkoviča, Matušku, Hrka a iných, ktoré spolu s českými a moravskými obohacovali vysielanie i bratislavského rozhlasu.
0: Zo spracovaní Jána Hrka vyberáme Cigánsky plač a tanec. Na husliach hrá Jaroslav Štepánek. Brňanský rozhlasový orchester ľudových nástrojov diriguje Jaromír Dadák.

0: Významnú časť svojej tvorby venoval Ján Hrk scénickej hudbe. V roku 1956 vznikla nahrávka rozhlasovej hry Štefana Petruša Rajnoha z Bojnický Heitmann, v ktorej sa uplatnilo Hrkovo symfonické cítenie, rovnako ako jeho vzťah k folklórnej hudbe.
1: Muzika je pristrojená,
2: pečienka sa smaží,
1: víno sa nalieva.
3: Nech žije pečienka a víno.
2: Sláva muzikantom.
4: Račekovci, každý z nás musí zaspievať pesničku, aká mu len na rozum príde. Veselú, alebo smutnú, múdru, alebo sprostú, dlhú, alebo krátku. Všetko jedno, len nech je naša.
2: Tak, hoci aj takúto, cíc kozi capina, daj si ragazdina. Daj si ragazdina,
5: štyri kozi, piatý cap, kto vyskočí, bude slab.
6: Štyri kozi, piatý cap, kto vyskočí, bude slab.
7: Čo mi gajdovali, keď som bol maličký. Čo mi gajdovali, keď som bol maličký. Čo mi gajdovali, keď som bol maličký.
4: Muzikanti, k horám, chlapci, k horám!

0: mal som 7 grajciarov, krinolína, nosil som ich za sárov, recepína. 3 som prebil, 4 mám, ešte si aj zaspievam, krinolína, recepína.
1: Poďte, chlapci, poďte, ja sami pôjdem, na Fabovom chrbte ohník vám klásť budem, na Fabovej holi jasný ohník horí. Ktože ho nakládol?
2: 12 latov zbrojí!
3: Píte, chlapci, píte, pokiaľ nevysíte! Oni by vás zabili!
4: Ale sama báli, oni by to zabili, ale sama báli. Hej, nie, nie, nie, a ja pokoľ ma obstáli. Hej, nie, nie, nie, nie, a ja pokoľ ma obstáli. Teraz bude aj 7, a ja ale sam jeden. Teraz bude aj 7, a ja ale sam jeden. Hej, keď vás bude 20, budem sa obrácať. Hej, keď vás bude 20, budem sa obrácať.
3: Hej, nebudem dobrý, nebudem!
5: Nebudem dobrý, nebudem, kým ma neoteru na buben. Keď som ja budú bubny trať, potom ja budem sľubovať. Keď som ja budú bubny trať, potom ja budem sľubovať. Čertičku rapavý, kde šeťa lápali, na Prezňanskej holi, keď som pasol volí.
1: Tak ti treba, hlavná vec, že ťa nechytili.
3: Chlapi sa, píte, chlapi!
1: Pive!
6: Nože, i ty, Heitmann, zaspievaj niečo.
3: Priatelia z Budína.
7: Poslali nám vína, a to darmo,
8: a to darmo.
7: Vína nám je dosti, píme do sítosti. Len sa chráňme,
8: len sa chráňme.
7: Neboj sa, Heitmannko, dobre je to vínko. Budeš ho piť,
8: budeš ho piť.
7: Nech sa smrť zahambí, utrie svoje gamby. Ty budeš žiť,
8: ty budeš žiť.

V relácii Múzika folklórika sme si dnes pripomenuli jedného z prvých redaktorov, ktorí sa v povojnovom období v Bratislavskom rozhlase špecializovali na ľudovú hudbu, Jána Hrka, ktorý zomrel v Bratislave pred 35 rokmi 4. júna 1991. Na záver si vypočujeme fantáziu na slovenské vrchárske piesne pre soprán, baritón, miešaný zbor a orchester Na tanci pri muzike od Jána Hrka. Spievajú Dagmar Pecková-Danišová, Pavol Sloviak a Slovenský filharmonický zbor so zbormajstrom Janom Mariom Dobrodinským. Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Tibor Frešo. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

0: ešte?
1: No, ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
1: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Milí poslucháči, pri príležitosti 100. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sme sa rozhodli pripraviť pre vás, popri iných zaujímavých formátoch, aj 5-dielny cyklus rozhlasových dramatizácií s názvom Príbehy zvuku. Chceme sa v ňom spolu s vami zamýšľať nad podstatou tohto zvláštneho média a nad jeho významom pre ľudstvo. Prinášame vám postupne 5 príbehov o tom, ako môže zvuk vplývať na naše životy. Niektoré z nich vychádzajú zo skutočných historických udalostí, iné sú voľnou inšpiráciou na tému zvuku. Dnes vám ponúkneme príbeh, ktorý sme všetci zažili. Bez výnimky. Ale keďže pre nás zostáva zahalený rúškom veľmi, veľmi hlbokej minulosti, nemôžeme ručiť za presnú pravdivosť všetkých detailov. Napriek tomu je to téma, ktorá skutočne stojí za reč.

Názov dnešnej časti: Počúvateľský denník slečny Kamily. Voľne podľa udalostí, ktoré všetci dobre poznáme, ale nepamätáme si ich. Začiatok počúvateľského denníka slečny Kamily. Časť prvá. Toto, milí poslucháči, nebola chyba pri nahrávaní relácie. To niekoľkosekundové ticho znamenalo, že na prvej stránke počúvateľského denníka slečny Kamily nie je zapísané nič. Poďme ďalej. Ani na druhej. Ani na tretej. Zdá sa, že zatiaľ je to poriadna nuda. A ďalej, čo štvrtá strana? Tak to je už iná vec. Čo si sa deje?

0: Počkajte. Vážení poslucháči, práve sme začuli...
1: Moje srdce, lebo ja už mám zo pár dní fungujúce srdce, prosím pekne. Aj základy ďalších vnútorných orgánov, rúk, nôh a centrálnej nervovej sústavy. Takže ďakujem za odmoderovanie prvých troch listov denníka. Štvrtý dám už sama. Dovidenia.
0: To akože mám...
1: Áno, odísť. Keďže už mám aj uši, tak počujem aj bez teba. Môžeš utekať do dabingu. Čau.
0: Tak dobre. No tak ja teda pôjdem.

Musím povedať, že prvé tri kapitoly môjho života boli na parádu. Úplne ticho a úplne bez myšlienok. Určite by som sa stala víťazkou hry a teraz na nič nemyslí. Neskôr mi občas cez hlavu preletelo čosi podobné tomu, čo vy nazývate mucha. A ostala mi sedieť v hlave. Myšlienka to bola. Teda len kde tu. Otravné. No ale čo sa stalo potom? To neprajem ani najzaritejšiemu nepriateľovi. Zafungovali uši. A s nimi nastalo peklo.

Tak toto je môj obraz o vašom svete, aby bolo jasné. Nerozumiem ničomu. Ale že absolútne ničomu. Ja neviem, čo tam vonku robíte, ale znie to. Nehnevajte sa na mňa. No nič, obraťme list.

Môj počúvateľský denník, časť 5. Ten šialený zmetok, čo ste počuli pred chvíľou, sa deje vlastne v pokoji. Keď je mamina doma, alebo na najvýš pred bránou na ulici. Akože v pohode, ale občas mamka povie, že sa ide vyvetrať. A to je potom už iný

0: Viete, čo mi na to povedal?
1: Čo, čo? Že Ernest je vymletý?
0: Ešte horšie.
1: Že Freddy je vymletý?
2: Alebo sa maminka občas vyvetráva aj takto.
1: To je jasná! Tobogán!
0: Vidíš? Ako torpédo!
2: Alebo vyzerá maminkino vyvetranie takto.

Babička, to je asi maminkina maminka, lebo sa správa ako maminka, ale maminka to nie je. To občas zatrhne a maminku prinúti vyvetrať sa inak.

Môj počúvateľský denník, časť 6. 6. mesiac. Je to paráda. Už mám vyvinuté všetky orgány. Mám 35 cm a 3 štvrte kila. A ako vyhranená osobnosť sa teda musím vyjadriť k tomu, čo všetko som doteraz počula. Ľudkovia moji zlatí, keď sa fakt kriticky započúvate do toho, čo produkujete, tak musíte uznať, že to nedáva žiadny zmysel. Zamyslite sa nad sebou. Idem sa na to vyspať. Lebo odnedávna už viem aj bdieť a spať. Dobrú noc!

0: Už máš 7 mesiačikov, drahá moja. Pod chvíľou cítim, ako sa mi hýbeš pod srdcom. Tak rada by som ti pohladila hlávku. Tak rada by som si ťa privinula. Kedy ťa už konečne budem držať v náručí?
1: Včera som zaspávala taká zmetená. A dnes ma prebudil tento hlas. Možno tu bol aj predtým, ale pre všetok ten ostatný hluk som ho nepočula. Maminkin hlas. Keď som ho začula, zišlo mi na slovo pekné. Že je to pekné. Že je to upokojujúce. Že pre niekoho som najdôležitejšia. A potom sa mi v mysli vynorilo slovo láska. My maličkí to tak máme, že čo si začujeme, zachvejeme sa a z toho chvenia vypadne nové slovo s novým významom. Ak je láska taká krásna, ako bolo krásne maminkino šepkanie, tak musí byť čímsi úplne výnimočná. Teda iná, než čokoľvek na svete. Možno láska znamená, že pre maminku som dokonca ja dôležitejšia, než je ona sama pre seba. Láska, to je keď chcem byť menej, aby niekto iný mohol byť viac. Týmto vznešeným a pritom nežným pocitom som sa stretla už dávnejšie. No nebol ešte taký intenzívny. Zvonku som vtedy začula.
2: Rádio Devín uvádza chvíľku s klasickou hudbou.
1: A rozoznelo sa toto.

0: Kde som to skončila? Aha, pred mesiacom mi zišlo na um, že som možno ľuďom krivdila. Že možno narobia toľko rachotu preto, že chcú niečo vytvoriť pre iných. Spravme teda pokus. Včera, keď som polospala polobdela, počula som opäť nezmyselné zvuky. Skúsim v nich nájsť dajaký zmysel. Takto nasledovali po sebe.
1: Idem na barák. Už som vo finále.

0: že sem už byl.
1: Keby som to počúvala ako kedysi, keď som bola ešte mladá, teda 5-mesačná, tak by ma ten hurhaj rozčuloval. Ale teraz v ňom nachádzam logiku. Aha, to všetko znamená, že môj ocko sa autom doviezol na stavbu nášho nového domu, napílil dosky a dal ich nahromadu, pustil si hudbičku, aby mu to lepšie išlo, udrel si prst, chudáčisko, ale napriek tomu pokračoval a šrobovačkou pripevnil dosky na strechu a potom položil krytinu. No a medzi tým si zopárkrát dal pivko. To preto mi bolo ráno tak príjemne teplúčko, lebo maminka už spala v novom vykúrenom dome, ktorý pre nás postavil ocko. Takmer všetko, čo som doteraz počula, odkedy som začala vnímať zvuky, mi zrazu dáva zmysel. Ruchy na začiatku súviseli so starostlivosťou o našu spoločnú domácnosť a trošku hlučné maminkine výlety robili šťastnou nielen ju, ale aj jej kamarátky. A potom ocko dostával dom pre našu rodinku. Zdanlivo nezmyselné zvuky vznikajú z celkom zmysluplných činností.

0: Môj počúvateľský denník, časť 9.
1: Mamička, tak už je to tu. Začíname. Vaše dieťatko sa vydalo na cestu.
0: Tak už idem k vám, ľudkovia. Ja, ktorá som vás postupne spoznávala vďaka rôznym zvukom, dnes o vás už kadečo viem. Najmä to, že sa dokážete o niečo usilovať. A že to viete robiť pre druhých. Netuším, ako sa v tom vašom rachote uplatním ja. Čo všetko sa podarí mne medzi dvomi povestnými dýchnutiami. Prvým nádychom a posledným výdychom. Počas tých dní, ktoré ľudia nazývajú život. Tak poď, život. Vezmi ma do svojho hlučného náručia.

Počúvali ste časť 5-dielného cyklu rozhlasových dramatizácií Príbehy zvuku s názvom Počúvateľský denník slečny Kamily. Námet a scenár Pavol Smolík, dramaturgia Silvia Zvarová, hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Silvia Zvarová, majster zvuku Peter Áč. Účinkovali Zorka Martinická, Ľubica Očková, Zuzana Jurigová-Kapráliková a Miroslav Trnavský. Réžia Pavol Smolík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý deň, Hudba.sk dnes s kapelou Štefánikové deti a skladbami Karola Mikloša. Štefánikové deti vznikli v roku 2020 okolo skladateľskej dvojice Peter Bálik a Hanna Bednaříková. V súvislosti s nimi sa píše, že sa pokúšajú o obyčajné a zároveň neobyčajné pesničky s chuťou folkroku, blúzu, country či dokonca swingu. Pri tvorbe vychádzajú z pesničkárskej tradície 60. a 70. rokov. Odvolávajú sa na tvorbu Deža Ursinyho, Mariana Vargu, Zuzany Michnovej a Marcias alebo aj Boba Dylana. Spomínané odkazy na hudbu, ktorú majú radi, sú v piesňach prítomné. Samozrejme v tom prenesenom zmysle slova ako inšpirácia. Album Liny obsahuje príjemné piesne s dobrými textami, v ktorých cítime korene. Vybrala som Mlyny, pieseň pre Miladu H. a letnú August. Štefánikové deti.

To boli tri piesne z albumu Mlyny skupiny Štefanikové deti. V druhej polovici hudby SK sa posunieme viac ku elektronike. Karol Mikloš píše zväčša svoje texty v angličtine, ale v roku 2024 to zmenil. Hovorí, že svet jeho anglických textov zostáva pre väčšinu ľudí zahalený rúškom tajomstva a návštevníci koncertov stále najlepšie reagujú na staršie pesničky so slovenskými textami. Dodáva, že preniesť melanchóliu do slovenčiny, vyhnúť sa klišé a udržať si presvedčivosť, spojenie textu a hudby berie ako výzvu. Vypočujeme si skladby z albumu Nočné vlaky, a to Opačným smerom, Ticho a Dážď a vietor. Určite nestrácajú typickú atmosféru Karolovej tvorby, okrem spomínanej melanchólie gitarovo-elektronickým zvukom, ktorý je rozpoznateľný. Pri počúvaní má človek pocit alebo skôr obraz prechádzky po nočnom meste.

0: To bola tvorba Karola Mikloša, piesne Opačným smerom, Ticho a Dážď a vietor. Hudba SK je na konci. Pripravili ju pre vás Peter Mališka a Silvia Zvarová.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. V dnešnej Ars Litere sa budeme venovať povestiam. Konkrétne sa porozprávame s tromi autormi, ktorí vydali už viacero knižiek venovaných povestiam a pozrieme sa na tie ich najnovšie. Pôjde o Stanislava Muntága a jeho kniha 24 strážcov Slovenska, Peter Urban s knihou Tajomné príbehy spod nízkych Tatier a Katarína Mikolášová a jej kniha Biela zmia. Na úvod si však vypočujeme glosu, ktorú sme vysielali pred pár mesiacmi a venuje sa práve povestiam a vzniku jednotlivých príbehov. Glosu napísal a načítal spisovateľ Igor Válek. Príjemné počúvanie dnešnej Ars Litery vám praje Pavol Náter.
2: Začnime tak povediac od Adama. Pravda nie od toho biblického pravodca ľudstva, ale od pomyselného písmena verzáli. A či skôr verbáli, veď na začiatku ešte pred akýmkoľvek písaným prejavom bolo slovo. Ba vlastne slova, zážitky, očarenia. Až potom niekde za nimi sa začali trúsiť príbehy, rozprávky, povesti. Zaznamenané, zapísané. Napokon aj literárna história a teória nás učia, že ústna slovesnosť sa vytvárala už pred vznikom literatúry písanej. Správne nás učia aj to, že práve povesti, patriace bez akejkoľvek pochybnosti k najkrajším výtvorom i našej ľudovej slovesnosti, sú často jedným z dôležitých pilierov poznania a či uvedomovania si ľudskej náležitosti k národu, miestu a času, hoci nie vždy zrkadlovo presne odrážajú historické fakty a súvislosti. Isté však je, že sú podaním príbehov, ktoré zanechali silnú stopu, a či vnem a dojem, v mysli človeka a ten sa ich prvoplánovo fascinovaný a pripravený aj poučiť nasledovníkov v druhom pláne, rozhodol podávať ďalej. A aj preto sa preniesli i cez burlivé vody dlhých stáročí po lavičke ľudskej pamäte až k nám a majú stále tendenciu plávať v čase. Aj keby, nedaj Bože, do tých prehlbokých vôd spadli, stále budú plávať ďalej. Pravda, že veľakrát prerozprávané, prepísané a určite i prefabulované riečkami individuálnej invencie, potôčikmi regionálnych špecifík, ale aj kyslými dažďami nepresnosti. Predsa však vyvierajúce z pôvodného prameňa. V dlhodobej súčasnosti je termín povesť takmer výlučne vyhradený pre oblasť ľudovej slovesnosti. Nemôžeme však zabúdať, že v minulosti sa ako prostonárodná povesť označovala aj ľudová rozprávka. Bez pochyby. Povesť je naozaj mnohom podobná rozprávke. Azda najmarkantnejšie sa táto rodová príbuznosť prejavuje v povestiach démonických, rozprávajúcich o všenemožných magických bytostiach a javoch. Podobná rozprávka je napríklad aj tým, že vykresľuje jednoduchý dej a je skôr krátka ako dlhá. Možno práve preto využíva povolenú a či skôr prikázanú barličku reálneho základu. Ako pribúdajú nové knihy povestí, vynárajú sa spomienky na časy, ktoré už pesimisti pokladali za nenávratne stratené. Optimistickí realisti však poznajú recept na návraty i odhaľovanie tajomných krás zo šperkovnice národného bohatstva. Je priam radosné konštatovanie, že povesť ako jeden z východiskových žánrov epiky je v priestore európskej kultúry, popri rozprávke samozrejme, najrozšírenejší. Slovenská vydavateľská produkcia a čitateľská odozva hovoria v posledných rokoch až takmer o renesancii žánru. Viem, môže sa zdať, že povesť u nás nikdy nestála v kúte nezáujmu, no napriek tomu ju treba pripomínať novými a novými vydaniami, prvými a či doplnenými. Čo dodať? Azda iba to, že hoci sa dej povesti pomerne často končí tragicky, súčasný príbeh slovenskej povesti sa našťastie ukazuje v omnoho veselších farbách. No a na záver si môžeme pripomenúť aj slová jedného z najpovolanejších, Pavla Dobšinského, ktorý v roku 1872 vydal svoje dielo Úvahy o slovenských povestiach a sú v ňom i tieto slova. Povesti sú najprvším dielom mladistvého obrazu ducha národa.

0: so guilty. Have mercy on me, baby.
1: Pri mikrofóne vítam spisovateľa, fotografa, publicistu Stanislava Montága. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, Brian. Ďakujem za pozvanie.
1: Celá táto Arzitera je o povestiach alebo o knihách, ktoré teda rozprávajú príbehy o nejakých miestach. Tak ako by ste vy charakterizovali povesť? Čo pre vás znamená?
2: Povesť je pre mňa takým vyjadrením niečoho, čo starí Rimania volali genius loci, čiže duch miesta. Oni verili, že každé zaujímavé miesto má svojho ducha, ktorý ho oživuje. Bolo v tom vlastne stelesnenie istého alebo zmotnenie istého tajomstva, ktoré krajina skrýva. A naši predkovia to veľmi jasne vnímali, hej, každý most, každý hrad, každý vršok, hej, mal niečo tajomné, mal nejaký príbeh, ktorý sa s ním spájal, a kde buď ľudová fantázia, alebo aj história, ktorá sa v ľudovej fantázii nejako odrazila, zachovala niečo výnimočné a to vlastne tú krajinu oživovalo. Hej. A môj názor je, že by sme to mali do tej krajiny svojím spôsobom vrátiť, aby sme ju chápali trošku plastickejšie, nielen tak, by som povedal, tak racionalisticky.
1: Keď som povedal, že sa budeme rozprávať o povestiach o tejto vašej knihe, tak ste boli tak na váškach, že to nie sú úplne povesti, že by ste to chceli trošku inak charakterizovať, tak ako by ste to nazvali, ten žáner?
2: Áno, knižka 24 strážcov Slovenska je o vrchoch, ktorých som si vybral dva tucty, a je o ich príbehoch. Tie príbehy sú niekedy povesťovej povahy, niekedy sú to príbehy, ktoré je strašne veľa histórie, aj v tých povestiach. Ja som aj do tých povestí sa snažil vložiť čo najviac reálií, ktoré som vyhľadal, ktoré som zistil. Ale samozrejme takým spôsobom, že ťažko odlišíte niekedy pravdu od fikcie, a myslím si, že to ani nemá zmysel odlišovať, pretože naozaj ide o tie príbehy, ktoré nám sa snažia niečo povedať.
1: Keď sa povie povesť alebo nejaký príbeh k miestam, tak často si to skôr evokujeme, že to je niečo pre deti. Pre koho je táto kniha? Pre akú vekovú kategóriu?
2: Toto nie je úplne kniha pre deti. Je to primárne písané ako kniha pre mládež, ale samozrejme pre mládež tým, že napríklad čitateľov vytýkam, snažím sa používať veľmi familiárny jazyk, ale na druhej strane tie príbehy a tie reálie, ktoré sú tam aj nejakým spôsobom zachytené v tých jednotlivých príbehoch, tak tie si myslím, že často majú čo povedať aj veľmi vzdelanému človeku, dospelému človeku, ktorý veľa vie o slovenskej histórii a o regionálnej histórii, a predsa tu nájde niečo zaujímavé. Takže ja som toho názoru, že je to kniha pre všetky vekové kategórie na Slovensku.
1: Taká rodinná.
2: Presne, rodinná, viacgeneračná kniha.
1: Volá sa to teda 24 strážcov Slovenska, je to o 24 kopcoch. 24. To nie je také bežné číslo, nie je to 7, 13, 10. Prečo 24?
2: 24 preto, lebo sú to dva tucty. Tucet má tiež istý magický význam. Ja som tam dal dva tucty, aby toho nebolo až tak málo. Kedysi som robil takú sériu do národného kalendára 12 strážcov Slovenska, čiže tam bolo 12 kopcov, teraz som to trošku rozšíril na 24.
1: A podľa čoho ste tie kopce teda vyberali? Ktorý 24 kopcov vás oslovilo?
2: Samozrejme, je to vždy vec výberu. Každý kopec okolo nás má niečo, hej, má svoj príbeh, každý si nájde svoj kopec, každý bude smutný, že možno ten svoj kopec nenájde v tejto knižke. Toto sú kopce, ktoré mňa oslovili, ktoré ma oslovili silným príbehom. A je tam isté také rozvrstvenie vlastne naprieč krajinou a naprieč históriou našej krajiny, od najstarších čias, od tých dávnych mýtických čias, z ktorých sa nám ešte nezachovali nejaké záznamy, ale zachovali sa nám archeologické nálezy, zachovali sa nám príbehy, niektoré nejakým spôsobom pretransformované. A cez potom tie časy, z ktorých už máme prvé historické nejaké správy, hej, z mongolského vpádu a tak ďalej, zo stredoveku až po najnovšie príbehy. Nakoniec tie úplne najnovšie sú príbehy z druhej svetovej vojny, ktoré sa viažú na niekoľko vrchov, na mnoho vrchov na Slovensku. Ja som si vybral dva, a to sú Vtáčnik a Veľká Javorina, kde teda aj z tých najnovších čias sú veľmi silné príbehy. Príbehy ľudí, aj samozrejme často tragické.
1: A tie kopce, keď ste teda zaraďovali do tej knihy, tak je tam nejaká logika, že ja neviem, idete od západu na východ, alebo od najstarších po najnovších, alebo podľa čoho sú radené?
2: V knihe sú radené abecedne. Veľa som rozmýšľal nad tým, či to urobiť nejako geograficky, takú prechádzku po Slovensku. Nakoniec som si povedal, v poriadku, možno sa čitateľ ľahšie zorientuje, keď to bude podľa abecedy. Čiže začína sa Babou horou a končí sa Zoborom.
1: Ako ste vraveli, keď si človek spraví prechádzku, a to je zaujímavé na tej knihe, alebo teda čo mňa oslovilo, že to nie sú teda iba tie príbehy, ale vždy na začiatku pred tým kopcom, teda pred tým príbehom o tom kopci píšete čisto z takého geografického pohľadu, ako vyzerá, ako sa tam dostať, čím je zaujímavý. Čiže je to aj taký mini turistický Baedeker, aby si človek naozaj ten kopec išiel vyšľapať.
2: Áno, presne tak. Je to aj istá obdoba Baedekera. Je to pre tých, ktorí majú radi vrchy, ktorí do nich radi chodia, ale chcú o nich sa dozvedieť niečo zaujímavé. Ale myslím si, že je to kniha aj pre tých, ktorí majú radi príbehy, ktorí do vrchov vôbec nemusia chodiť, ale napriek tomu v nej nájdú podľa mňa veľa zaujímavého.
1: A tie príbehy ste teda ako zháňali? Pýtali ste sa miestnych alebo niekde v nejakých archívoch?
2: Áno, výber príbehov samozrejme závisí od, alebo je spojený s tými kopcami, ktoré som do knihy zaradil. A sú to príbehy rôzne. Niektoré sú, vychádzajú z povestí, ktoré, niektoré sú aj známe, ako zakopaný meč pod Zoborom. Veľmi známa povesť Jozefa Cigara Hronského. Iné príbehy som si vyskladal sám, napríklad príbeh o Gerlachu, nebudem hovoriť detaily, pozrite sa. Niektoré príbehy v slovenskom prostredí vôbec nie sú známe, napríklad príbeh o Karanči. Myslím si, že mnoho turistov vôbec nevie, kde je Karanč a aký je to zaujímavý kopec na úplne južnom okraji Slovenska. No a potom sú príbehy, ktoré som prevzal od niektorých spisovateľov, napríklad Štefan Risula napísal zaujímavú knihu, román Milosť, kde opisuje tzv. Valašskú vojnu a spája to so zaniknutou dedinou Šoldov, ktorá je povestná tým, že tam údajne žili obry podľa nejakých nálezov. No a toto sa mne viazalo na kopec Bystra v Západných Tatrách. Takisto napríklad pri Považskom Inovci som našiel zaujímavý príbeh, takú povesť od Jozefa Braneckého o inoveckom pustovníkovi, ktorá má obrovské presahy, zaujímavé presahy na Suňogovcov v Budatíne, na Vršatecký hrad a na upaľovanie bosoriek v Trenčine. Čiže aj toto som sa snažil nejakým spôsobom pretaviť do jedného príbehu.
1: A nakoľko sú tie príbehy zozbierané a nakoľko je to vaša fantázia, niečo domyslené?
2: Každý príbeh je mnou napísaný, mnou dotvorený. A myslím si, že aj keby Jozef Cigar Hronský čítal príbeh Zakopaný meč v mojej knižke, tak by, myslím si, že by nenamietal, pretože je to úplne inak spracované, úplne inak podané. Snažil som sa tam svojím spôsobom vtesnať veľa aj z reálii tej krajiny, z príbehu kráľa Svetoplúka, ktorý začínal ako tínejdžer, ako 16-ročný nastúpil na trón, ešte nie ako kráľ, ešte ako knieža, hej. A je to takisto veľmi fascinujúci príbeh, ktorý si musíme trošku rozbaliť do tých podrobností a do tých súvislostí, aby sme pochopili tú jeho...
1: Vy máte všetky tie kopce pobehané?
2: Tak, to určite, samozrejme. Rád chodím po kopcoch a mnohé som navštívil aj v spojitosti s touto knižkou, napríklad ten spomínaný Karanč, kde som predtým naozaj nebol. A bolo to takisto veľmi zaujímavé, veľmi odporúčam. Na vrchole je taká stará rozhľadňa, vlastne to bola strážna budka kedysi pohraničná, z ktorej vidíte až po Tatry, takže od Budapešti až od Dunaja až po Tatry napríklad.
1: A ako ste sa teda k tomu príbehu dostali? Lebo ja som si myslel, že vlastne ste všetky tie kopce kedysi prešli a potom ste si vybrali, ktoré vás zaujali. A toto bolo opačne, že zaujal vás príbeh, tak ste išli pohľadať ten kopec?
2: Viete čo, to ťažko niekedy naozaj opísať, čo bolo skôr či kopec či príbeh, v tomto prípade sa to nejako spojilo. Kedysi, keď som chodil po Cerovej vrchovine, tak som videl v diaľke vysoký kopec, ktorý nápadne prevyšoval všetky okolité a myslel som si, že to už je niekde v Maďarsku. A potom som zrazu zistil, že to je na Slovensku, že to je hraničný kopec vlastne a že sa s ním spája príbeh a tým už bolo všetko povedané a už som vedel, že v tejto knižke ten Karanč musí byť.
1: V tej knihe máte ilustrácie, veľmi pekné ilustrácie od Jána Korinca. Tiež ste od neho vyžadovali, aby si tie kopce pobehal?
2: Až tak nie, ale priznám sa, že poprvé takto. Poprvé chcem veľmi poďakovať Jankovi Kurincovi za tú prácu, ktorú urobil v tejto knižke. Získal za to aj cenu Bibiany za ilustrácie. v najkrajších knihách Slovenska, myslím si, že právom, a že to dalo tej knihe trošku taký iný rozmer vizuálny. A musím povedať aj to, že bol som na neho dosť možno zlý tým, že som síce ho nenútil, aby pochodil kopce, ale poslal som množstvo fotografií z týchto kopcov a chcel som, aby tie kopce nejakým spôsobom stvárnil, a okrem tých voľných ilustrácií, vlastne, ktoré sa viažú k príbehom, pri každom to kopci je ilustrácia, ktorá ten kopec nejakým spôsobom znázorňuje.
1: Tie fotografie boli vaše? Lebo viem, že rád aj fotografujete.
2: Z časti boli moje, samozrejme, ale nielen moje.
1: Majú ľudia, keď idú na kopec, mať z toho iba ten fyzický zážitok, že šlapu a zapotia sa, alebo by mali mať aj teda nejaký ten vnútorný, aby pri tom rozímali, rozmýšľali niečo o tom kopci, o tom mieste?
2: Mne osobne ten fyzický zážitok imponuje, áno, mám ho veľmi rád, ale nestačil by mi. Práve preto sa zaoberám aj históriou kopcov, hľadám pozoruhodnosti. Napísal som knihu Najkrajšie vrchy Slovenska, ktorá vyšla v roku 2007 v Dajame, kde som zozbieral veľmi veľa zaujímavostí o slovenských vrchoch, tam ich je 33 v tej knižke. A sám som bol prekvapený, koľko príbehov, koľko rôznych zaujímavostí sa viaže k kopcom, a málo kto o nich vie, pretože aj tie opisy kopcov, ktoré sa napríklad v 80-tych, 90-tych rokoch prezentovali, napríklad v Krásach Slovenska a tak ďalej, boli také ploché, boli také skôr geograficko-prírodovedné možno, a trošku tam zanikali príbehy, čiže tie som sa snažil vyzdvihnúť trošku a dať ich do popredia.
1: Tak ja dúfam, že keď niekto sa vyberie na nejaký kopec, tak si prečíta knihu, aby mohol rozmýšľať o príbehu, o tom, čo sa tam kedysi stalo. Rozprával som sa so spisovateľom Stanislavom Muntágom o knihe 24 strážcov Slovenska.
2: Ďakujem pekne, budem veľmi rád. Je to pozvánka nielen navštíviť tie kopce, ale hlavne zoznámiť sa s tým, zavrátiť sa k tomu, čo som vravel v úvode, s tým géniom loci, s tým tajomnom, s tým duchom miest, ktoré tu máme veľmi krásne, a je podľa mňa veľmi obohacujúce, keď sa o nich dozvieme aj niečo viacej.

0: dnešnej povesťovej Ars Litere pokračujeme v rozhovore, tentokrát so spisovateľom, ochranárom, zoológom, profesorom Petrom Urbanom. Dobrý deň.
1: Príjemný deň prajem.
0: Začneme teda tou otázkou, ktorú mám na všetkých dnešných hostí. Čo je pre vás povesť? Čo znamená, alebo ako by ste ju charakterizovali?
1: Pre mňa povesť znamená veľmi veľa, pretože ja v podstate som taký večný milovník povestí. Nielen, že som na nich vyrastal ako dieťa, ale potom som sa im trošku začal venovať aj tým, že som zberal, no a potom som aj nejaké napísal a zostavil do nejakých knižiek. Pretože povesť, na rozdiel od tej rozprávky, ktorá väčšinou končí tým happy endom, tak povesť má viac menej taký ten reálnejší základ, aj keď nie vždy. A tie príbehy vždy nekončia úplne šťastne. A pre mňa osobne tá povesť znamená to, že chodím hodne po prírode a zaujímajú ma tie toponymá miestne názvy, prečo sa ten kopec volá tak, prečo sa ten potok volá tak. A práve tie pomenovania častokrát sa viažú k nejakej udalosti, k nejakej príhode, ktorá bola stvárnená nielen v samotných povestiach, ale aj možno v nejakých iných žánroch ľudovej tvorivosti, najmä v mnohých piesniach. Takže pre mňa to znamená také veľmi krásne príbehy, ktoré viem aj stotožniť s nejakým miestom.
0: Ako som povedal, vy ste ochranár, zoológ, ste profesor na Univerzite Matia Béla na Prírodovedeckej fakulte, čiže tá príroda je vám veľmi blízka, je to vaše živobytie. Ako viete spojiť to vaše ochranárstvo a ten vzťah k tej prírode s tými povestiami, ktoré sú také imaginárne a ten svet je zase reálny, ktorý vy žijete?
1: Dá sa to spojiť práve veľmi, veľmi, veľmi pekne a veľmi účelovo, pretože tie mnohé chránené územia, ktoré sú vyhlásené, potrebujeme poznať aj tú históriu. Ako sa to územie menilo, či sa menilo, ako do toho vstupoval človek. Mnohé druhy živočíchov sa vyskytujú v tých miestach, ktoré pôvodne vyzerali inač. Napríklad momentálne sa venujeme Kamzíkom s Vyšťom, to sú tie lokality nad hornou hranicou lesa a podobne, kde prišli Valasy, zmenili trošku to prostredie, vytvorili prostredie pre iné druhy rastlín živočíchov, pre zaujímavé spoločenstva a práve s tým pôsobením súvisia aj tie mnohé povesti. Čiže ja popri tom, že chodím do terénu a skúmam to, čo mám skúmať, trošku sa venujem aj tej histórii, ako sa to územie menilo, ako vplýval človek tými svojimi aktivitami a popri tom, či chcem alebo nechcem, ale ja chcem, samozrejme, tak sa stretávam aj s tými povestiami a s tými príbehmi. Takže ono sa to dá veľmi krásne spojiť, pretože človek, ktorý chodí po prírode a ktorý chodí po prírode tak s otvorenými očami a trošku s takým tým otvoreným srdcom, že vníma to, čo sa tam odohráva, tak vníma nielen tú prírodu, ktorá je naozaj zaujímavá a krásna, ale vníma aj tie rôzne príbehy.
0: Tie príbehy zbierate od ľudí, predpokladám. Vy na začiatku v tej knihe, hovoríme o knihe Tajúplné príbehy spod nízkych Tatier, máte poďakovanie a je tam viacero vypísaných ľudí z rôznych dedín, osád, s ktorými ste sa teda rozprávali a ktorí vám tie príbehy rozprávali?
1: Ja na tých povestiach, ako som spomínal, som vyrastal od mala, čiže ja som tie povesti najskôr počúval, lebo mi ich čítali rodičia, starí rodičia, potom som čítal sám, vyrastal som na povestiach takých tých klasických od Jozefa Cigra Hronského, teda vyrastal som na jeho rozprávočkách, aj najskôr to bol Dubkáček, Budkáček, potom Smelý Zajko, potom prišli povesti, potom prišiel brezňanský učiteľ, ktorý v podstate bol kolega mojich rodičov, vedel som, že píše, ale netušil som v tej dobe ako chlapec, že v podstate spisovateľ,

0: Môže byť aj niekto ako provinčný učiteľ z Brezna, z mestečka. Zistil som, že áno, čiže mnohé povesti poznám od neho, respektíve on sa priateľi s môjim starým otcom, čiže z rozprávaní starého otca. To boli také tie prvé moje skúsenosti s tým, že tie povesti sa nemusia nachádzať len v tých knižkách, ale vedia ich rozprávať ľudia. No a potom v priebehu štúdia na vysokej škole, keďže som študoval lesárinu, som hodne chodil po lesoch a stretával sa s tými ľuďmi, ale chodil som aj po salašoch, kde sme sa stretávali s ľuďmi, ktorí rozprávali tie príbehy. Vtedy som bol samozrejme mladý blbý, tak som si tie príbehy veľmi nezapisoval, len tie niektoré, čo dodnes ľutujem, ale mnohých ľudí, ktorí vedeli krásne rozprávať, som navštívil, niečo si zapísal. A potom, keď už moje okolie začalo v podstate mať tú informáciu, že trošku sa venujem povestiam, tak už mi začalo dohazovať, aha, choď za tým, ten ti porozpráva nejakú povesť. Prípadne som hodne spolupracoval s folkloristami a tí zase pracujú s tými ľudovými tancami a piesňami, ktoré takisto zobrazujú nejaký príbeh. Čiže tým pádom tých respondentov alebo tých ľudí, od ktorých som získaval tie príbehy, bolo podstatne viac, ako je uvedený len v tejto knižke, lebo tie súvisia priamo s týmito povestiami, ktoré som potom zhromaždil do tejto knižočky. Ďalšie príbehy som zase čítal, pretože tých povestí bolo veľmi veľa vydaných a rôznou formou spracovaných v literatúre. Takže taká kombinácia toho, čo som sa dopočul, dozvedel, dočítal.
1: Čiže sú to skôr zozbierané príbehy, alebo je tam aj nejak váš autorský vklad? Alebo nakoľko to meníte, to čo ste sa dopočuli?
0: V podstate tá povesť to je veľmi jednoduchý príbeh. Niečo sa odohralo, aj dalo by sa to povedať takým tým SMS-kovým štýlom na dve vetičky. Ale ten môj vklad do toho je, ja ten príbeh nemením, akurát si možno vyberiem, pretože o mnohých takých tých známych lokalitách alebo tých známych povestí je viacero verzií. A teraz je v podstate na autorovi, s ktorou to verziou bude pracovať, takže tam si vyberiem tú, ktorá buď mne sa páči, alebo zase možno nie je až taká známa ako tá najznámejšia verzia, ktorú väčšina ľudí bežne pozná, to je tá prvá vec, ale ten príbeh nemením. Skôr to, čo mením, alebo čo sa snažím do toho dať ako môj vklad a mnohých to otravuje a ide im to na nervy, takže to je tá vata, to je tá omáčka, to sú nejaké tie opisy tej prírody. Keďže som prírodniar a hodne chodím po prírode, tak sa snažím toho čitateľa trošku otravovať aj tým opisom tej prírody, opisom tých lokalít, kde sa ten príbeh odohral. Pretože práve tá príroda, to miesto má úžasné genius loci, ale to miesto v podstate možno umožnilo z hľadiska toho, ako vyzerá, kde sa nachádza, aj to, že prečo tam k tomu príbehu došlo.
1: Ako sa vo vás vie to, že ste pedagóg, vedec, čiže píšete aj odborné články a zároveň ste teda spisovateľ príbehov, ktoré vôbec nemusia byť vedecké. Ako tam hľadáte ten balans?
0: To je práve úplne ideálna kombinácia, pretože pri tých odborných a vedeckých článkoch tie jednak musia byť stručné, založené na faktoch, podložené nejakým množstvom toho materiálu. Takže to, čo si nemôžem dovoliť v tej vede, v tých odborných, ale v podstate aj v tých odborno-populárnych článkoch, tak môžem si dovoliť v tých povestiach. Čiže práve tie povesti môžem obohatiť tou vatou, tými opismi, tým, čo ja si predstavujem, ako ja prípadne vnímam to prostredie a ten príbeh. Takže dá sa to tak veľmi pekne zosúladiť a veľmi pekne zladiť to, čo nemôžem realizovať v tej vede, kde je to striktné, stručné, jasné, tak to môžem potom naplno rozvinúť pri tých povestiach a myslím si, že mne sa to veľmi páči.
1: Kniha sa teda volá Tajúplné príbehy Spodnických Tatier. Spodnických Tatier je to preto, lebo to je lokalita, kde sa najčastejšie nachádzate, kde teda momentálne aj hľadáte, alebo teda skúmate tých svišťov a kamzíkov, čiže to je to, čo vám najbližšie miestom?
0: Nízke Tatry sú lokalita, ktorú teda poznám od detstva, lebo som spomínal, že som Hugáň, čiže narodil som sa v Brezne a v podstate celý ten svoj život som sa veľmi nepohol medzi Breznom a Zvolenom, pretože v Brezne som sa narodil, vo Zvolení som študoval, potom som vo Zvolení býval a pracoval, momentálne žijem v Sliači a pracujem v Banskej Bystrici, že taký ten pohronec. Táto časť, krásna časť Slovenska je síce lemovaná aj Poľanou, o tom som tiež vydal nejaké povesti, Muránskou planinou, Veľkou Fatrou, ale Nízke Tatry sú mi najbližšie. S Nízkymi Tatrami súvisí aj moja prvá povesťová knižka Čertová svadba, kde to bol taký ten okruh okolo Brezna a lokalít, ktoré práve súviseli s tými pomenovaniami. No a do tejto knižky som sa pokúsil dať povesti, ktoré súvisia s celými Nízkymi Tatrami. Ale nie s Nízkymi Tatrami, s ich hrebeňom, s ich rásochami, ale práve s tými riekami, ktoré tečú pod Nízkymi Tatrami, čiže s Hronom, s Váhom, ale aj s tými mestami a dedinami, ktoré žijú pod Nízkymi Tatrami. Príbehov je veľmi veľa, preto je väčšina z nich také ktoré sú možno trošku tie tajúplné, strašidelné. Ale aby to nebolo celé len také, aby sme naplašili tých mladých čitateľov, tak sú tam aj tie klasické príbehy, ktoré k Nízkym Tatram patria, ale celé sa to vlastne týka Nízkych Tatier, ich Podhoria.
1: Keď si otvoríme tú knihu, hneď v obsahu vlastne to delíte na také mini kapitoly. Vrchy a ich slzy v tajomnom podzemí, Král Matej, Bačové zbojníci, Na úpätí hôr, Bojím sa, bojím. Čiže vlastne tie povesti ste našli nejaké jednotné pomenovanie alebo jednotné príbehy a dali ste dokopy do takýchto maličkých skupiniek?
0: Tie príbehy bol problém povyberať, aby to dalo nejakú logiku a jednak, aby tam bol nejaký ten systém, aby v podstate tam bola zachytená celá časť Nízkych Tatier, čiže od Kráľovej hole po Chabenec, na druhej strane, aby to boli príbehy, ktoré nesúvisia len s kráľom Matejom, alebo nesúvisia len s Janošíkom, nesúvisia len s vodníkmi, plotníkmi, čiže aby to bolo také heterogénne. Aj z hľadiska tých lokalít, aby boli zachytené celé Nízke Tatry, ich Podhorie, ale z hľadiska toho deja a z hľadiska tých postáv, ktoré tam vystupujú. Potom som sa to snažil nejakým spôsobom sklbiť. No a v tomto zase mi veľkú pomoc poskytol redaktor Stano Muták, s ktorým spolupracujem dlhé roky, ktorý už predsa len má tie skúsenosti a potom sme sa snažili to nejako vtesnať a zaškatulkovať, aj keď ja osobne nemám rád takéto vtesnanie tie škatulky tých povestí, ale predsa len, aby nejako súviseli, čiže tie, ktoré súvisia s vodnými tokmi, s jazerom, s vodopádmi sú tie slzy. Potom sú tie, ktoré súvisia s jaskyňami alebo s baníkmi, pretože to baníctvo tu bolo rozšírené. To je tá druhá skupinka. Potom to bolo zase to, čo asi väčšina ľudí si vybaví, keď sa povie povesti a Nízke Tatry, Kráľ Matej, Bačovia, zbojníci, niečo podobné. Potom, keďže sa to týka hlavne toho Podhoria, tak aby tu boli aj Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, tie lokalitky, tie mestečká, dediny, ktoré sú na tom Podhorí. No a v závere je to, čo ja mám najradšej, pretože ja mám rád tých čertov a také tie strašidelné bytosti, víly podobne, tak to je to Bojím sa, bojím, to sú tie príbehy. Dalo by sa tam dať tých povestí veľmi veľa, ale keďže je to knižka, ktorá má nejaký stanovený rozsah, tak sme nemohli presiahnuť ten rozsah tých 160 strán, preto ešte potom z takého toho predvýberu bolo treba trošku povyberať, že ktoré povesti zostanú kvázi v tej definitívnej knižke a zároveň, aby to bolo aj trošku proporčne, že tie jednotlivé kapitolky, aby nebolo tam príliš veľa tých strašidelných povestí, keď ja osobne by som tam dal najviac tých povestí o tých čertoch.
1: A prečo máte najradšej tie strašidelné povesti?
0: Asi to súvisí zase s tým, že v detstve som ich mal veľmi rád a vtedy som naozaj pociťoval taký ten strach, lebo však dieťa, tak to sa bál a nejako to znásobovalo to strašidelno, to tajomno mnohých lokalít. Takže to mi zostalo tak nejak zafixované a potom naopak, keďže som sa bál, tak tí čerti, ktorých som sa bál, sú mi veľmi sympatickí, takže možno práve preto mám rád tie čertovské povesti a tie lokality. Na druhej strane zase, ale ono to súvisí niečo aj s tým, že keď človek chodí po tých horách, tak nechodí len keď je ako dnes pekné, horúce, slnečné počasie, ale keď to počasie je nepríjemné a vtedy si človek uvedomí, že aha, tak tie naši predkovia asi nie len tak z dlhej chvíle dávali na tie hory tie strašidelné bytosti. Tam bolo to sídlo tých duchov, ale že tie hory predstavujú aj možno nejaké nebezpečenstvo a to treba takisto ľudí na to nejakým spôsobom upozorňovať a preto vybrať aj také tie príbehy strašidelné, aj keď samozrejme to, čo je tam strašidelné, v reálnom živote veľmi strašidelné nie je.
1: Ale napriek tomu sa občas ľudia boja ísť do lesa. Dnes sa napríklad boja medveďa a preto tam nechodia.
0: No momentálne ten problém medveď, ktorý je aktuálny problém, aj keď zase na druhej strane, teraz to neberte, že nejako útočím, ale práve častokrát o tom hovoria novinári a politici, kde možno je zámer, tak vyvolá ten strach a častokrát málo podľa môjho názoru, vystupujú odborníci, ktorí by to zhodnotili pragmaticky. Ale naozaj je to problém. A ja, ktorý som chodil po lesoch a v živote by mi nenapadlo, že aha, však môže tu prísť medveď, tak chodím so sprejom a podobne. Takže ten strach tu je a nie je to len medveď, je to diviak, je to podobne. Je to počasie, pretože tie hory sú naozaj pomerne mocné a tá príroda stále nám ukazuje, že je pomerne silná. Čiže aj práve preto je možno dobre trošku upozorňovať aj na tieto skutočnosti, nielen tým, čo v prvom rade hovorím, že mali by vystupovať odborníci, ale možno tou nie odbornou formou, ale tou formou povesti, že teda je tu niečo nadprirodzené, je tu niečo tajomné, možno nie, ale je tu niečo nebezpečné.
1: Ďakujem, tak to bol dnešný host v relácii Ars Litera, zoológ, ochranár a spisovateľ Peter Urban.
0: Ďakujem pekne aj ja.

0: Pri mikrofóne vítam spisovateľku Katarínu Mikolášovú. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Ako by ste charakterizovali povesť? Čo pre vás znamená povesť?
1: Povesť má svoju charakteristiku, ktorú sme sa učili v škole, ale pre mňa táto charakteristika je obohatená ešte o to, že vlastne okrem toho, že môžem načerpávať z histórie a z určitých vecí, ktoré naozaj existujú, čo je reálnym základom tej povesti, tak môžem v povesti v dosť veľkej miere uplatniť aj svoju fantáziu. A to ma na tých povestiach akoby tak najviac bavilo, najviac ma to teší, keď môžem si trošku povymýšľať. Ale len trošku.
0: A tak aj keď píšete nejaké rozprávky pre deti, tak si môžete vymýšľať?
1: Áno, rozprávky pre deti sú na toto najlepšie. Tam tá fantázia môže pracovať, koľko chce. Ale ja som doteraz napísala knižky pre deti, v ktorých rovnako ako aj v povestiach som sa zamerala na určité zaujímavé miesta, ktoré som napríklad navštívila na Slovensku. Napríklad knižka Bojnický bubeli rozpráva o bojnických liečivých prameňoch. Takže je aj v tých rozprávkach nejaký kus pravdy alebo kus niečo, čo môžu deti spoznať a poučiť sa.
0: A myslíte si, že povesť má ešte svoje miesto v dnešnej dobe na desi svojich čitateľov? Nie je to už niečo zastaralé?
1: Nemyslím si, že je to zastaralé, pretože chodívam na besedy s deťmi a deti tie povesti čítajú. Neviem, či úplne všetky to čítajú dobrovoľne, ale majú to aj v škole, o tom rozprávajú. Ale viem, že o povesti sa zaujímajú aj takí starší ľudia, aj dôchodcovia a určite si nájdú svojich čitateľov, či povesti také klasické a tieto modernejšie povesti skôr si nájdú mladších čitateľov a robili sme aj súťaž, keď som túto knižku pripravovala, túto knižku Biela zmia napríklad, keď som ju ešte len pripravovala, tak sme robili súťaž s deťmi, aby dokončili príbeh a tak. A videla som na nich, že ich to zaujalo a proste zaujala ich tá téma a vedeli ten príbeh dokončiť, vedeli ho dobre zilustrovať a boli to piatáci, šiestáci. Takže som si myslela, že to už sú deti, ktoré možno, že už sa ich, že nebude ich to až tak baviť, že povesti, že ohrnú nosom, ale nie. Zaujalo ich to, takže si myslím, že povesti si stále nájdu svojich čitateľov aj v budúcnosti.
0: Hovoríme teda o knihe Biela zmia, podtitul je Legendy z magického kúta Balkánu. Tak prečo Balkán? Čím je vám blízky?
1: Špeciálne mi je blízka z toho Balkánu Bosna a Hercegovina, krajina, ktorou sme veľmi často prechádzali. Zastavovali sme sa tam a čím viac sme sa tam zastavovali, tak tým viac sme nachádzali také pekné, zaujímavé miesta, až magické. Pretože Bosna a Hercegovina má v sebe čaro hlavne v tom, že tá príroda je nenarušená, je tam veľmi málo takých zásahov ľudských do tej prírody a ovplyvá nielen krásnymi lesmi a pohoriami a tak, ale čo ma najviac zaujalo, tak sú tam prekrásne rieky, ktoré vyvierajú z jaskyň a tá rieka nevyviera ako nejaký malý pramienok, ale proste ide vám z tej veľkej jaskyne už mohutná veľká rieka. A rieky sú čisté, sú farby smaragdovej, modrej, krásnej, azurovej. Takže toto ma veľmi na tej Bosne priťahuje. Zároveň sa tam stretávam s ľuďmi, ktorí sú srdeční, milí, pohostinní.
0: Čiže vy ste do tej Bosny chodili alebo chodívate iba ako turista? Nemáte tam nejakú rodinu predkov? Lebo ja som si myslel, že keď sa tomu venujete v tých povestiach, že tam máte nejaké hlbšie korene? Či iba naozaj zo záujmu ako turista?
1: Áno, začali sme tam chodiť ako turisti a to bolo vlastne cestou, keď sme napríklad išli do Chorvátska na more, tak sme sa tam zastavili prvýkrát, druhýkrát, no a potom už pravidelne. A vlastne za tie roky som si tam našla aj viacerých priateľov. Takže už keď tam ideme, tak už navštevujeme priateľov, ale korene tam nemám také, že by som, i keď mi niekto povie, že ty si asi rodená už Bosňanka, ale nie som.
0: Ako ste zbierali tie povesti? Máte tam teda priateľov, poznáte ľudí, tak ste sa ich pýtali, že Povedzte mi niečo z vašej histórie, čo si pamätáte z detstva?
1: Majú oni svoje povesti, majú plno takých príbehov, legend a mnohé mi aj porozprávali. Niečo som si hľadala aj na internete a niektoré tie príbehy sú vlastne sa týkajú určitých miest, ktoré som osobne navštívila. Vlastne ten príbeh som vytvorila na základe toho, čo som videla a zažila.
0: Čiže vlastne sú to úplne vaše autorské povesti. Nie je to, že nejaké staré povesti od domácich, ktoré ste prepísali, upravili, ale je to naozaj celý váš výtvor?
1: Áno, ak sa dá povedať o povesti, že je autorská, tak sú to autorské povesti, ktoré sa týkajú určitých miest a sú tam aj teda historické skutočnosti, aj niektoré postavy. A posledná povesť, ktorá je v knižke, nie je moja autorská, to tam je aj uvedené, to je o Čiernej kráľovnej. A tu som tam považovala potrebné za spomenúť, lebo to je ich taká povesť, ktorá je veľmi známa, ktorá tam je aj na tých miestach turistických veľmi propagovaná. To je povesť, ktorá nie je autorská. Ostatné sú tie, ktoré tam sú autorské.
0: Vy máte túto knihu preloženú aj do srbštiny, čiže vychádza aj v ich jazyku, aby si mohli v podstate prečítať. Tak ako na to reagujú domáci, keď vedia, že niekto zo Slovenska píše povesti o ich krajine?
1: Ako prvá táto knižka Biela zmia vyšla vlastne v Banja Luke v Bosne a Hercegovine v srbskom jazyku. A ja som v podstate, musím sa priznať, tie povesti viac menej písala akoby pre nich, akoby z takého obdivu k tej ich krajine. Je to o kraji, ktorý sa volá Zmijanie. A ten kraj má veľa špecifických záležitostí. Napríklad má takú svoju výšivku, ktorá je aj zapísaná v UNESCO. A ľudia, keď som tam túto knižku napríklad aj prezentovala, tak ľudia boli nadšení, boli z toho takí aj prekvapení. Každý sa ma pýtal, že prečo ja zo Slovenska píšem toto.
0: To sa pýtam aj ja, prečo?
1: No, lebo tá krajina mi, musím povedať, že prirastla k srdcu a hlavne viem, že na Slovensku alebo aj inde nie je Bosna a Hercegovina považovaná za nejakú takú destináciu, ktorú takú obľúbenú, že by tam ľudia chceli chodiť na dovolenky a tak. Stále ju poznáme v takom tom horšom kontexte, ešte kvôli vojne, ktorá bola v 90. rokoch a tak. A tak som si povedala, že takým malým kúskom by som chcela prispieť k tomu, aby ľudia sa pozerali na tú krajinu v tom lepšom, aby ju videli v tom lepšom svetle, aby videli, že tá krajina naozaj je hodná toho, aby ju videli, aby ju navštívili a ona má skutočne veľký turistický potenciál, len ho treba objaviť.
0: Ja keď som si čítal tie povesti, tak ma naozaj zaujali v tom, že sú také slovanské, čiže boli mi relatívne blízke, bližšie ako keď som čítal nejaké bajky, povesti z Indie, povedzme. Ale zároveň sú úplne iné ako tie také naše klasické slovenské. Že cítiť tam to, že sú z nejakej tej inej krajiny. Čiže keď ste ich tvorili, tak ste nejak zisťovali, že ako vznikajú tie príbehy v tej Bosne a Hercegovine, ako to oni robia, aby to bolo teda na ten ich obraz?
1: Tie ich legendy a príbehy vznikajú presne takisto ako aj u nás. Vznikali tým ústnym podaním, hej, každý niečo pridal a tak. Ale ja som si hlavne potrebovala naštudovať ich spôsob života. Oni majú veľmi silnú pravoslavnú vieru a proste majú tie zvyklosti určité. A to som potrebovala vedieť a poznať, aby som to do tých povestí dala, aby im to bolo prirodzené a blízke. Takže viac menej som študovala ich spôsob života a tú ich prírodu.
0: A čo ďalej máte v pláne? Ešte ďalej nejako podporovať tento región vašou tvorbou?
1: Ja vždy, keď tam prídem, tak vždy tam objavím niečo, čo som ešte nevidela, nespoznala. A napríklad najnovšie ma zaujalo taká oblasť, volá sa to, že Glamočko polie. A tam sú tiež určite také historické zaujímavosti. Je tam napríklad aj taký obrovský veľký kameň, starý, ja neviem odkedy, a že vraj stojí iba na takých troch maličkých, tenkých nejakých kamienkoch a že sa vlastne ani nepohne a neviem, proste má svoju históriu. je tam taká legenda o tom, že to presne ešte neviem, ako tá legenda vznikla, ani, ale je to o láske nejakej nešťastnej, to viem. A trošku mám problém, že musím si to najskôr aj poprekladať nejaké veci, ktoré aj naštudujem, takže nie všetko viem hneď.
0: Ale plánujete teda niečo o tom napísať?
1: Ešte to je len taký momentálny, alebo taký, ešte je to len taký čerstvý nejaký nápad, že treba, hlavne tam treba ísť a pozrieť sa, inak aj toto ma na tých povestiach, dá sa povedať, že ešte najviac baví, že vlastne mám dôvod niekam ísť a niečo spoznávať a nie je to len tak, že idem si naverím Boha, ako sa hovorí.
0: Tak ja vám prajem, aby ste ešte veľa cestovali, veľa spoznávali a potom mohli o tom aj niečo napísať. Rozprávali sme sa so spisovateľkou Katarínou Mikulášovou.
1: Ďakujem pekne.
0: Milí poslucháči, to je z dnešnej povesťovej Ars Litery všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Náter.
2: Hľadám a nič som nenašiel a prezrel som už každý jeden kút. Hľadám cestu, hľadám cieľ a miesto, kam uniknúť.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielače Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa majú od tejto chvíle do 5. hodiny technickú prestávku.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila dve komorné diela. Zaznie nám pieseň Jej obraz od skladateľky Kláry Schumannovej v úprave Toma Postera a klavírne kvarteto od Robina Hollowaya. Obe diela si naštudoval a nám predniesie komorný súbor Kaleidoskop. Umelci nahrávali vo Wigmore Hall v októbri 2025. Prajeme vám ničím nerušený umelecký zážitok pri počúvaní Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.